0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. По БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и ако повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
2: С какво започва най-доброто почистване? Препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели.

0: Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: за твоя киберсвят. Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
1: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
0: Но какво да правя?
1: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пъсти Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
3: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не!
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш! Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg Магазин за авточасти.
16: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
17: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва!

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Между две луни. Това е Белослава, 10 изразила 76 минути сутринта. Добро утро, в сряда, радваме се, че сме заедно. И първото добро утро е за Боги, разбира се. Добро утро, Богче.
1: О, благодаря ти. Пас към Боги. Боги подава към Симо. Симо се насочва към вратата на деня. Дава много смело напред. Предава топката. Няма на кой да я предаде. Продължава да я води. Сами гол! Рано сутринта във вратата на деня.
0: Аз съм българин и има на кого да я предам. Ако трябва, ще се предам, ще се самопредам.
1: Не бе, топката на кого
0: разбира
1: да подадеш, бе.
0: Разбира се.
1: Абе, терена, бе, футболното първенство, бе, Симо.
0: Разбира се, бе, Боги, много добре го разбрах.
1: Добро утро, добро утро. Опитвам се да разсъня момчето в студиото, дано и на вас да ви се получава разсъмването, защото е сряда, средата на седмицата. Умората вече започва да натиска малко повече очичките рано сутринта и ние това много добре го разбираме. Затова ви пожелаваме свежарски ден. Направете си сега едно хубаво кафе, отворете широко прозорците, вдишайте я тая сутрин и давайте напред.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика с Камелия Тодорова и не ме гледай така, момче. Добро утро в 7:10. Това е съдържното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Ето какво ще бъде времето днес. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен в Източна България югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26, 28 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, а край морето, за Варна и Бургас, 24-25 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дага радио, само български музика. А добър ден, след 2 следи на Д2. В 7:16, така е най-добре.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5-те неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 1. Оф, като ми извадите тия карти и като ми почнете да се правите на интелектуалци, най-мразим така. Оф. Са ти... Ти знаеш и какво трябва да правя? Трябва да включвам апарата, да се занимавам, да натискам, да набирам, да свързвам, да инсталирам, да чакам, да гледам, да нанасям сума, па са тука това ли, онова, па сумата да е точна, да внимавам като шофирам.
2: Защото шофирането... Да внимава като шофира, той нали е спрял? Той като е спрял пред блока на място за паркиране в 3 през нощта, няма никакви коли.
0: Няма никакви коли, няма никакви коли. Еми да, то на пътя госпожо микне внимание и цял живот мъртъв.
2: А?
0: Еми какво? Какво ви обясня? Ма аз какво съм седнал да се занимавам с вас да ви обяснявам? Вие нямате нито книжка, нито ни... Вие сте куфър. Вие се возите, вие сте свикнала да ви возат, да ви огаждат, вие сте от големото добротро, вие сте известна, популярна там, дават ви по телевизията, по радиото ви дават. Вие не се интересувате от живота на нормалните хора. Вие си живеете там в облаците, вие си мислите, че като дадете картата и всичко мине така. В днешния топ 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 2. Не може.
2: Защо?
0: Не така, не може просто.
2: И как не може?
0: Няма апарат.
2: Ама нали виждам, че имате?
0: Не работи.
2: Ама аз виждам, че работи.
0: Нямам хартия.
2: Ама той има ролка.
0: Тя не е сертифицирана.
2: Как не е сертифицирана?
0: Госпожо! Всяка ролка се носи в НАП, ДАНС, МЕВЕРЕ, армията, социалните. Преди да се занесат, се дава кръв и урина. Нали те хора трябва да знаят, че аз съм водача, който издава тия касови бележки. Как да го разберат, ако не дам кръв и урина?
2: Ми
0: нали мога да кажа, че съм Пенчо Гошко и така нататък. Това е процедура, това е държавна процедура. Какво разбирате вие? Освен това, днеска, например, трябваше да мина през главна въздухоплавателна агенция, обаче офиса им е в Бургас, не можах сутринта да отида до Бургас, за да взема това разрешение от гражданската въздухоплавателна агенция. Така че, днеска не мога да ползвам тази карта.
2: И ти не знаеш какво да кажеш.
0: Ти не знаеш какво му кажеш на това.
2: А ти сигурен ли си, че във всички таксита има апарат за плащане с карта?
0: Би трябвало да има.
2: Аз не съм виждала. Само в някои таксита съм виждала.
0: Би трябвало да има, Боги. В моето такси няма. Но то е вип такси. В днешния топ 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта, номер 3 не може.
2: Защо?
0: Приемам само в левове и само в брой.
2: Защо?
0: Защото аз съм българин.
2: Защо?
0: Защото майка такъв ме е родила. И такъв ще си умра. И никой няма да ме накара да си променя вярата. Аз съм православен християнин, Богдан. Аз съм откърмен с българските и православните ценности и няма да участвам в тия модерни глупости.
2: Какви?
0: С плащането и с картите и с еврото. Не вярвам в това. Ако нямаш левове, приемам в евро, но при двоен курс. Айде, да ти направя услуга и на тебе, че те виждам с тия евро, какво те правя? Да ме видиш, че и аз съм добър. Какво? Давам ти надастни да ти правя услуга на тебе.
2: Да. Извинявай, обаче, през цялото време забаквам, защото не знам какво да кажа.
0: Еми, то и аз.
2: Да.
0: В днешната 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 4. Няма проблем. Ето човек е отворен. Няма проблем. Само дето с карта може да приемам плащания над 100 евро, защото те ми взимат много голяма такса, за да оперират с моето устройство за карти, разбирате?
2: Ама, да, ама на мене сумата ми е 7 евро и 42 цента. Айде, добре, 8 евро.
0: Ами нищо, ние ще 100 евро. Нямате ли 100 евро картата?
2: Не.
3: Не.
2: Моята карта има само 50 евро.
0: Е, къде сте тръгнала с тази карта?
2: Къде сте тръгнала да се возя на такси тогава?
0: Е, така, добър, но къде сте тръгнала още вие? Па вие утре ще поискате и череши и ще и няма да имате 100 евро за череши. Взеща то 5-те неща, които казват таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 5. Е, за това говорим, госпожо.
2: За кое?
0: За това ни беше целият разговор до сега.
2: За кое?
0: Как мога да оправя държавата за 7, за една седмица. И това е най-важното. Хората изгубиха човечността си, бе, госпожа. Всичко е през карти, Марти, няма лично отношение. Няма да извадиш понамачкани пари, банкноти. Да се поздравим, да си стиснем ръцете. Човешките отношения се позагубиха, бе, госпожо, бе. Къде отидоха човешките отношения, ви питам. Вас ви питам. Айде, вас ви питам. Вие сте по радията, по телевизиите. Мене ме оставете. Мене ме оставете. Тия модерни технологии ще ни погубят, бе, госпожа. Затова не ползвам карта.
2: Еми, съсипаха е тази държава.
0: Съсипаха е тази държава. Всичко е електронно. Вече скоро ние ще започнем и да не се целуваме за лека нощ. И така. Лека, доходна и безаварийна ви пожелаваме с петте неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта.
1: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Дара в 7 часа и 25 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви от името на нашите приятели Hisense, с които правим заедно една нова фантастична игра.
1: Нова фантастична игра в ефира Hisense и BG Radio. Отваряме една скоба, за да ви кажем малко повече за самата компания. Това е китайска компания с над 50 годишна история, лидер в производството на битова техника и електроника. Но далеч не се ограничава само до там. Произвежда комерциални дисплеи, медицински технологии и техники, системи за интелигентна градска среда и други. Изобщо много популярни в производството на такива неща.
0: Ние започнахме да ги разпознаваме в последните 10 години, обаче те натрупваха и за да могат да се представят пред света и да кажат: а, добър ден, вие къде бехте? Защото ние се развивахме.
1: А, така. И точно за това те ни предлагат страхотни награди в играта, която продължава до 26 юни. Можете да прочетете повече на сайта bgradio.bg за играта. Всеки ден един от вас печели футболна топка, а за най-големите късметли 2 седмични награди. В края на първата седмица един от вас ще спечели изключителна прахосмукачка, а в края на втората седмица ви очаква един очарователен мултикукър. Така че bgradio.bg, влезте, прочетете за играта и се включете. Наградите са
0: комплиментите ни, наградите ни от нашите приятели от Hisense. Просто са си уау!
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Екоми. Екоми. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Secomix. Лесно се строи.
9: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дагана за наятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Zora.bg до 25 юни.
12: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова застрахователен брокер.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
21: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.

0: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
1: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
2: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
0: Билети в Eventim.bg и на място.
3: Времето с БГ Радио.
4: Ето какво ще бъде времето днес. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купаста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия за градушки. Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северо-западен, в източна България югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26, 28 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, а край морето, за Варна и Бургас, 24-25 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика, такава и след Дони и Момчил и Уморени крила. Здравейте в 7.38. Това са Чичови и Лелеви стартер.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е. Лято е с БГ радио.

0: Радио само българска музика. Здравейте след Адженда. В момента вече е 7.41. Каква е вашата адженда за днес? За мнозина от нас това е просто да станем, да си изприскаме лицето и да се насочим към кафето, да се поусеферим. А за немалко от нас днес е важен ден, защото ни предстоят матурите. Спокойно, милички, посилно е. Това е всъщност изпит на всичко, което сте правили до сега, съобразене с едно в общи линии общо ниво, така че не би трябвало да ни затрудни. Та, накратко, стискаме палци на тези, които тръгват натам и не забравяйте, че утре по това време матурите ще са само спомен.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Днес и утре между 8 и 17 часа заради обновяване на маркировката ще се променя организацията на движението в два участъка на по пътя Благоевград Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна-Кресна и Сандански Ново Делчево ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирите внимателно и в отсечката между 37 и 56 км на Струмовки-Остендилско до петък от 7 до 16.30 поетапно и в двете посоки ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. На Марица остават ограниченията между 16 и 19 км, както и между 27 и 29 км. На Хемос се работи между 8 часа сутринта и 20 часа заради преасфалтиране, там ремонт на асфалтовата настилка, и движението е ограничено при пътен възел Ябланица, това е 74 км, като там имаме обходен маршрут за тези, които пътуват към София. Качват се на пътя Бяла Ботевград до село Джурово и оттам автомобилния поток се насочва през пътен възел Джурово, за да се включи в магистралата. На Тракия също имаме ограничение на движението 55 и 60 км посока София, като там трафика се осъществява двупосочно в посока Бургас, в платното посока Бургас. Работи се и между 66 и 80 км и в двете посоки, между 218 и 229 км посока Бургас. Карайте разумно. От нас лек път.
2: И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Спечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
14: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Айралня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел-енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
15: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
16: Дай грижата, която заслужава.
15: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
16: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
15: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
17: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
21: Бим, бим! Бим!
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
23: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и сленг, с любовта няма край. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Овен, избягвайте скучните и досадни хора, само ще ви загубят времето. Телец, не се впечатлявайте прекалено от думите на колегите си и не им се доверявайте напълно. Близнаци, липсва ви увереност днес. Рак, радвате се на успехи и в личния и професионалния живот. Лъв, имате възможност да поставите успешно начало на делови разговори. Дева, много ви върви с любовта днес.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова. Везни, ще имате желание да отделите част от времето си за културни занимания и дейности. Скорпион, днес е добре да не прекалявате в нищо, но най-вече в изказванията. Стрелец, ако успеете до обяд да отхвърлите по-неотложните задачи, вечерта бихте могли да посветите на желания човек. Козирог, звездите ви забраняват да се впускате в рискови начинания. Водолей, сутринта може да ви е малко криво и да се чувствате пренебрегнати от любимите си хора. Риби, денят е доста активен.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Лора Караджова.
0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след най-новото от Роби, Пламенна жена. Продължаваме с новините в 8. След това ще си припомним вълнуващи моменти и емоционални интервюта от Червения килим и бекстейдж на големия ни концерт в петък.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература. През тази година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет, съобщи пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Изпита за седмокласниците е от 9 часа и ще се състои в 1637 училища в цялата страна. Тестът е с продължителност от 165 минути, разделени в две части. Националното външно оценяване след 10-ти клас по български език и литература трябва да започне в този час в общо 1030 училища. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерство на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на документа. Очаква се в петък в Швейцария да се проведе и официалната церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран. Тази сутрин трафика е интензивен на граничния пункт с Сърбия Калотина на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Трафика е нормален на всички гранични преходи с Гърция. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград. През Илинден, Кулата и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика, импулс бяха това и ако ти си отидеш за миг. 8 часа и 7 минути е добро утро. Продължава да ни държи емоцията от това, което преживяхме заедно в петък на големия концерт, големия юбилеен концерт на БГ Радио. Ето какво се случи на Червения килим, когато по него премина Филип Донков, младата надежда в българската музика.
1: А Филип можем да го оценим само по един начин, като бъдещето на българската музика, новата реколта български изпълнители и ние сме убедени, че българската музика е в добри ръце, като огледаме него, нали, Боги?
0: Да, Филип Донков.
1: Да, разбира се. Кажи, как се чувстваш на това място? 25 години БГ Радио.
2: Чувствам се като вкъщи, чувствам се много добре, виждам много хора, много познати. Изключително съм радостен, че отново българската музика ни свързва и ни събира толкова много хора на едно място. Така че изпитвам наистина една много силна емоция на радост.
1: Как можеш да оцениш, да характеризираш връзката между теб и БГ Радио?
2: Моята връзка е изключително силна с БГ Радио. Още от миналата година, когато подгрявах наградите на БГ Радио, пък тази година имах честа и да бъда на първо място. Моята песен беше на първо място. Така че БГ Радио е така много... Има една приемственост към младите артисти, винаги подава ръка, винаги помага и това е много, много важно и аз съм много благодарен. Така че наистина мога да кажа, че съм като дома си тук при вас.
1: Ти знаеш какво да кажеш, а това е много важно за един артист. Влизай и се забавлявай.
0: Младата надежда на българската музикална сцена Филип Донков. На Червения килим срещнахме също и Дара Екимова заедно с Искрата. Ето какво си казахме с тях.
1: Дара, прекрасна Дара. Дара Екимова е част от историята на БГ Радио, но искам да те попитам, каква е връзката между теб и БГ Радио? Каква връзка имаме?
3: Специална. Аз много пъти съм ви казвала, че ние вкъщи слушахме БГ Радио откакто съм на 5, на 6, на 7. Мама винаги е звъняла на Наско да поръчва любима песен за любим човек. И аз някакси съм била този най-любим човек, разбира се. Така че е много, много сериозна част от нашето семейство и много лична връзка усещам, че имам с БГ Радио.
1: Имаш ли през годините опасения, че може да се изчерпаме, може и да ни писне, може и да ентусиазма вече да не е същия?
0: Или си вярвала, че винаги ще бъдем институция?
3: Винаги съм вярвала, аз не съм имала съмнения. Вие имали ли сте съмнения? Честити 25 години. Аз ставам на 24 тази година. Вие на 25.
1: Заедно вървим, ние имаме един път и този път е хубав, и твоя, и нашия. Тук обаче и Искрата трябва да го...
0: Да, защото ти обърна внимание на момичето. Може ли аз да обърна внимание на момчето?
1: Значи, ако беше обратното, аз нямаше да играя в тази игра.
0: Много се радвам, че си тук. Кажи и според теб, защо БГ Радио се превърна в институция и кое му е най-ценното всъщност?
4: Най-ценното е българската ни музика. Аз като един творец, автор, мога просто да се радвам, че всяка година идва още музика и че толкова много години всъщност поддържаме българската музика жива, под различни форми. Даже много често се връщам напоследък назад в българската музика през 70-те, 80-те години, където имаме разкошни песни и изпълнители. Затова днес е пореден повод да се съберем творци, артисти, изпълнители, ценители на музиката, на изкуството, на българския език и на нашата реч. И да празнуваме заедно.
0: Каква е твоята връзка с БГ Радио?
4: Точно тази. Моята връзка като човек, който обича да твори на български език и да твори в собствената си държава и да продължаваме да поддържаме българската музика.
0: Много ви благодаря. Желая ви прекрасна вечер и на двамата.
4: И ние благодарим.
3: Много благодарим и ние.
5: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, ФСБ и обичам те до тук. Продължаваме да си припомняме вълнуващи моменти от това, което се случи зад сцената по време на големия концерт. Дони и Нети тък му слязаха от сцената и ние успяхме да ги уловим. Ето какво си казахме с тях.
1: А пак Дони и Нети са като нещо, без което веднага ще се сетим, че ни липсва и няма да можем да изкараме без него дълго време. Как ви се стори сцената? Нети.
2: Беше грандиозно. Представях си го грандиозно, но наистина усещането да си на тази сцена, да виждаш целият този народ, това, че е полумрак, беше много, много красиво. Просто беше красиво, като рисувано от някакъв велик художник.
1: Дони?
3: Имал съм възможност в чужбина, на някои места, да бъда на подобни по мащаб сцени. Но тук е различно, защото дома и стените помагат. И също така, имайки предвид, че това пространство продължава до булеварда, буквално, не булеварда, до улица Раковска, си представям колко много хора в момента стоят и колко много сърца туптят на тая сцена. Изключително усещане беше. И ние така се опитахме да обиграем цялата сцена. Разходихме се насякъде. Така се опитахме се да достигнем до всеки човек, поне от според възможностите на сцената.
0: Истината е, че ви отива. Тази сцена ви отива. Каква е връзката ви с БГ Радио? Как бихте я описали?
2: Всъщност, ние сме набори. Нашето семейство и вашето семейство сме набори. Луната спи също е набор с вас. Толкова много връзки всъщност имаме ние. Толкова много неща са се родили в тази година. И ние, дето стоим с вас тук, сме част от този път. Много е яко това.
3: Според мен, ние понеже имаме брак и то е доказуем, БГ Радио ни е любовницата.
1: Топа една любовница си си избрал, той е Дони.
3: Да, понеже и други музиканти могат да го кажат, представям си.
1: Не ти, как сме в синергия ли сме? Ти ли даваш повече на БГ Радио или ние ви даваме повече?
2: Синергия е точната дума, даже да може да си я сложите на слоган, аз мога да ви извеза на ковьорче.
1: О боже, една райна княгиня си имаме.
2: Пипи, помниш ли, тя беше казала на някой, по какъв повод нещо го хокаше и каза, а сега това си го извези на ковьорче. Знам тази приказка на изуст, тази книга, защото лично най-много харесваше Пипи.
1: А Пипи е страхотна приказка. Като каза приказка, знаете ли, че много се радваме, че имаме приказка и че я пишем заедно. До къде мислите, че ще стигнем?
3: Ние ще стигнем до някъде, БГ Радио ще си продължи натам. Ние ще бъдем едни красиви плочки някъде, на някакво място.
2: Да, черно, облякал се в черно и чувството за хумор е черно. Аз все пак имам жълт панталон. Предполагам, няма да стигна до Лудницата, надявам се. Не, няма да стигна и ще ви кажа защо. Защото имам сцената, а там на сцената може да си изкараш лудостта, затова дори ти пляскат и ти се радват.
1: За нас удоволствие.
0: Да, прекрасна вечер да имате и двамата. Дони и Нети зад сцената тък му слезли от нея на големия ни концерт в петък. А Мария Илиева също беше там. Ето какво ни каза малко след като и тя слезе от разкошната голяма сцена.
1: Мария, всичко, което искаме да разберем, е как ще характеризираш нашата връзка, която имаме ти и БГ Радио вече 25 години.
4: Съдбовна, изпълнена с възхищение, любов, посвещение, много приятелство.
1: А как изгледаше сцената отгоре? Как беше?
4: Много беше яко. Всички тия разкошни хора, които сте поканили и събрали днес на този разкошен софийски символ, площад, много, много магично беше. Виждах до края хората, които реагираха и много истински се радваха, че сме се събрали тук заради вас и че празнуваме българската музика. Това е наистина много специално събитие.
1: твоите колеги това казваха, че виждат хората до хоризонта, до Раковски, как всичките са светли, готини хора. Има ли нещо, което ти видя, а ние не успяхме да видим?
4: Много беше яко. Наистина се виждаше до край и последните редове бяха изпълнени с толкова много любов, с хора, които са на крака и просто празнуват това, което сме създали в тия години. Много, много съм благодарна и щастлива и много ви обичам, БГ Радио.
1: Като седнем на един житейски диван, скачиме си краката на масата и гледаме следващите 25 години, какво ще видим?
4: Ми, пак как празнуваме заедно и създаваме готина музика. Да, много е яко. Пожелавам ви абсолютно ненадминато медийно дълголетие, на целия екип много здраве, защото това най-важно. Все по-високо да скачате, защото вие така елегантно задавате най-високите стандарти за правене на медия, че аз без да имам, как да кажа, личен, директен принос, съм много, много горда с вас.
0: Благодарим ти от сърце и ти пожелаваме вълшебна вечер. Ти на сцената беше прекрасна.
4: Много благодаря. Благодаря ви, обичам и честит рожден ден!
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бъде радио, само българска музика с Михаил Белчев и песента Булевардът. 8.24 е, това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Трафика е една идея по... по-спокоен, просто лятото вече започва да си личи, още повече, че малките ученици вече ги пуснаха, така че това със сигурност се отразява. Иначе си остават местата с време на пътна организация, с ремонти от всякакво естество, най-вече свързани, поне в София, с изграждането на метрото. До събота остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна и Коперник, Циклама и Слатинска. Ако продължат и ограничения, ще ви кажем и другата седмица. До 5 юли остават ограниченията по локалните на Цариградско между Димитър Молов и Иерусалим. Там на няколко места се работи около това окръжна болница. Работи се и по Владимир Вазов, като между Попгрови и поручик Георги Кюмурджиев. Движението е изцяло в северното пътно платно на Владимир Вазов. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Г. Данов. Във Варна затворени остават части от Петко Стайнов, Танас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев в Бургас. До 22 август Дебелт остава затворена. Три участъка на Дебелт са затворени и се работи. Сливница до Александър Стамбулийски, Александър Стамбулийски до княз Борис I и Цариградска до Фердинандова. Оборище е затворена между генерал Гурко и Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от Свети Иван Рилски.

0: XXXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
12: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
13: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
14: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
16: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
17: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
16: Я покажи как става.
17: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
15: Повече на сайта на Софийска вода.
18: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
19: В
0: Времето с БГ Радио.
3: Ето какво ще бъде времето днес. Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен, в Източна България югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26, 28 градуса в Благоевград, Пловдив, Плевен и Велико Търново, 30 градуса в Русе, а край морето, за Варна и Бургас, 24-25 градуса.
19: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
20: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, съкровища в 8.35. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Нямате си представа колко е вдъхновяващо Симеон да започне да ти разказва някакви неща. Това е съвсем отделна тема от мини дебата. Просто ви се хваля, че понякога сутрин ми е много хубаво. Защото ми е интересно. Да. Всъщност, едно от най-важните неща в живота е да ни е интересно.
0: Вярно.
2: Да си го правим така, че да ни е интересно. Затова се надяваме да ви заинтригуваме с днешния мини дебат и да можете и вие да се размислите, да си помислите и да се включите в дебата. И така, темата. Кое е по-гадно, момичета и момчета? Таралеж в гащите или слон в стаята?
0: Единственото по-лошо от това някой да ти стори нещо лошо е сам да си причиниш същата щета.
2: Да.
0: Да си настъпиш мутичето. Да си завреш таралеж в гащите означава да знаеш последствията от даденото действие и въпреки това съзнателно и умишлено да извършиш това действие. Ако си на 3, но проблемо. Ако си на 5, но проблемо. Ама ние сме възрастни хора. И това говори за три неща. За глупост, наивност и липса на доверие в авторитетите, които ти казват: не дей бе човек, слагаш си таралеж гащите, но ти им казваш: не, вие не разбирате нищо. Да си опитен човек в света на възрастните и да избереш да сгрешиш с ясното съзнание, че го правиш, е невероятна глупост, към която нямам толерантност. Да мислиш, че всички, които са си слагали таралеж в гащите досега, включително и ти, просто не знаят как точно да го сложат и затова ги боли, но точно ти знаеш как да го сложиш така, че да не боли, е още по-невероятна и непростима глупост, дължаща се на наивност. Това е като да се качиш на 10-я етаж на една сграда, да скочиш и да очакваш да не се размажеш, защото всички преди теб, които скачат, просто не знаят как да скачат. Бе, те са глупави, бе, те са маниги тия старци. Но ти си младия с енергията, с идеите, с вдъхновението, с дразновението и за теб гравитацията не важи. Накратко, да си сложиш таралеж в гащите има една естествена, здрава и интуитивна алтернатива. И тя е да проявиш чувство за самосъхранение, да проявиш здрав разум и да не си сложиш таралеж гащите. Да проявиш здрав разум. Винаги ще избера здравия разум. Благодаря.
2: Боже и Боже. И така, кое е по-гадно? Помислете добре. Таралеж в гащите или слон в стаята? Ето какво ще ви кажа аз. За да ни бъде по-лесно да тълкуваме проблемите и за да бъде по-лесно да определим кое е по-гадно от двете, ще разясня какво означава едното и какво означава другото, защото това са идиоматични изрази, зад които се крие нещо друго. Да, фразеологизмът да вкараш таралеж в гащите, да си сложиш таралеж в гащите, означава сам да си създадеш сериозни главоболия, проблеми или неприятности. Сам си правиш проблем. Ето това е таралеж в гащите. Да. Сам си правиш глупава ситуация. Сам се докарваш до глупава ситуация. Както обаче сам се докараш до тази глупава ситуация, така ще си изсърбаш по парата, ще излезеш от глупавата ситуация и най-важното, ще си научиш урок. Какво да правя следващия път, защо да постъпя еди как си или да не постъпя еди как си, за да не ми се бодне отзад на допето. Нали? Да не усетя таралежа в гащите. Какво означава слон в стаята? Слон в стаята е метафора на огромна, очевидна истина или сериозен проблем, който всички забелязват, но умишлено избягват да коментират заради неудобството, което ще възпроизведе коментар. Ето това, според мен, е по-гадно. Защото, пак казвам, таралежа в гащите си го сложиш сам, сам ще си изсърбаш по парата, ще си научиш уроците и ще излезеш от ситуацията. Дет се вика, сам си се замесил в нещо. Докато слона в стаята е проблем, който касае поне двама души. Защото много често се случва това да е в семейството. Има голям проблем, който се правим, че не забелязваме, ние си свирукаме и едвам се разминаваме със слона, то не можеш прахта да си избършеш вкъщи, защото разбираш, той взел цялата стая, но ти се правиш, че го няма. И си решил да го преместиш, се отворила темата, е станал проблема. Това означава, че нещо ужасно дълго време стои и пречи, и турмози, и мъчи, и боцка. Да, всъщност слона в стаята буде много повече от таралежа, защото будила му се забива бавно и дълго време те мъчи, но ти нищо не казваш, за да не стане голямата работа. Е, това е ужасно. И както вече казах, не касае само теб, а касае души. Много души.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Боги, давай фейса.
2: Давам фейса. Горица е писала: добро утро, много ми харесва въпроса днес в мини дебата. Аз вкъщи си имам слон вече дълги години и се опитвам да свикна. На моменти трудно ми се получава, но пък таралеж... И в моите гащи, е, това ще е борба. Слона вкъщи, таралежа навсякъде. По-гадно си е таралежа. Слънчев и успешен ден.
0: Звучи еротично, ма не. Кажете ни какво мислите вие на 02-951-5535 или просто нашия Фейсбук. Давай, Боги, с Фейсбук.
2: О, слон в стаята категорично, пише Жасмина. Не, това е тежък, труден проблем, напрежение, кофти атмосфера, отрова. Точно така е. Да. Ешко Бешко в гащите, той май си е все с мен. Съпътства едно безпокойство, напрежение, нетърпимост, боцка. Кара ви да действате, но пък виж, обърнеш ли се, проблемът е решен.
0: Телефона ни звъни и да чуем кой се обажда. Ало!
3: Здравейте, благодаря.
0: Здраве желаем.
3: Имам две слончета на матура в момента и да и чакам.
2: Ей, децата са на матура, стискаме палци!
3: 10-ти клас магаретата и да се махнат след 2 години и да ги махаме тези слончета. За слончета са ми възстават хора. Така че това е проблема. Нали, в смисъл, децата са ти най-големите врагове. Нали, за по-простите да го обясниме.
0: Да.
3: Гайно се умилява, че Пешко ударил колата от Штутгарт или Мюнхен и Гайно ще му купи на Пешко друга такава.
0: Да.
3: Детето ти е, той да обича, като му да купиш по-добър шоколад друг човек, ти да обича него, това да го знае простия българин, да го научи да бъде дисциплиниран, отговорен и образован. Това е.
2: Да, това, което говориш, са истини, но някак си всичко, за което слона. Казваш, слона, смяташ, че слона в стаята е по-големия проблем.
3: Да,
2: и
3: да,
2: е по-гадно. Защото... Добре.
3: Да, защото е... трябва да се разреши, така да се махне.
2: Така точно така.
0: Благодаря ти, Иване. Винаги знаеш какво да кажеш. Благодарим ти за мнението и за нещата, които ни каза покрай това. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Богче, да вдигам или фейса? Кажи.
2: Вдигни по-напра. Телефона.
0: Добре, бегер. Чакай. Ало!
2: Ало!
4: Здравейте, Боги, Симо.
2: Здрасти!
0: Здрасти, Ване!
4: Тиме, този път съм за този огромен слон, който не винаги зависи и от теб решението.
2: Да, много пъти не зависи изобщо.
4: Слона в стаята, особено ако стаята не са двама, ако са двама души, някакси мисля, че по-мога да се разберат нещата, но ако са повече души и изпитваш една безпомощност от това, нали, да нямаш решение, разбираш ли?
2: Да.
4: Искаш да отидеш да два-три шамара на тоя, на ония хорък, да виждате ли какво става, в същото време нямаш полезен ход.
2: Да.
4: И това е една такава вътрешна борба с това, че трябва да приемеш, не голяма работа, слон. Ще си стои там и какво? Покажи,
0: ще си свикнем да се вторачваме, да се така, как се казва, изсуваме покрай него. Не е добре.
4: Да, не е добре, защото това нещо... тормози твоите вътрешни убеждения, твоите устои, кои за правилно и грешно, които са основата ти. Докато там да си сложи таралежа в гащите, това си е решение, което е съобразено с твоя вътрешен мир. Малко или много.
0: Да.
4: А другото е външна намеса от някакви хора, които ти наложили някакви неща. Ти трябва да стоиш и да гледаш това слон. Нямаш никого.
2: Не, и понякога разрешението предизвиква огромен дискомфорт, да не кажа понякога много скандални и така критични ситуации.
4: Еми да, два шамара в краки да го махаме, ама не се случва винаги така, Боги.
2: Да.
0: Владе, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Най-вече за това, че мислиш, няма лоши мисли, най-лошо е отказа да се мисли. Бег Радио, здравейте!
5: Добро утро!
0: Добро утро!
5: Аз съм Ивета Огнянова и всъщност съм абсолютен майстор и на двете. И таралеж в гащите, и слон в стаята. За таралежа в гащите си мисля, че мога да си сме на бельото. А заслона в стаята обаче хич не го търпа и обикновено хората, когато искат така да те накарат да мислиш в негативна посока, почват да те обучават. Слона в стаята и от стаята мога да изляза, но ако се направя, че не го забелязвам, има по-лоши последствия и всъщност става като една снежна топка проблема. Аз не обичам големи снежни топки.
2: Добре, аз не можах да разбера обаче от това, което ти каза, кое според теб е по-гадно. Разбирам, че и на двете трябва да им се търси решение, това е окей, но кое е по-гадно?
5: Слона в стаята, защото е повече, на мен ми мирише на една неискреност и едно такова, дето, абе, то го има във въздуха и никой...
2: Ама никой не говори за него.
5: Не, точно така. Точно така.
0: Никой не говори за слона в стаята. Добре.
5: Преди известно време и аз бърках, за да не навреда, премълчах и след това поправих грешката си и съжалявам, че бях толерантна към лъжа, нахалство и лошо възпитание.
0: Да, толерантността е великолепно качество, човешко качество, но тя също си има своите граници. Благодарим ти, че ни ги напомни.
2: Защото има опасност да мине към глупост и наивност, ако прескочи граници.
0: Ние сме майстори на това. Телефона ни е 029515535. Дай банко Фейсбука, Боги.
2: Току-що пише Виктория: добро утро, и двете ситуации са крайно некомфортни, но слонът е по-коварен. Той представлява огромен очевиден проблем, голям колкото слон, който всички виждат, но никой не смее да назове. За справянето се изисква огромна смелост. Има слон в стаята, има проблем, за който не говорим.
0: Да.
2: Камелия, директно и категорично. Таралеж в гащите. Ваня, таралежите в гащите са по-неприятни. Буде. Докато слон в стаята може и нищо да не направи. Е, той не прави, ама си стои.
0: Телефона ни отново звъни. Ало!
6: Здравейте, Симон и Боги. Ради от София се обажда.
0: Здравей, Рали.
6: Благодаря да пожелая на всички седмокласници и десетокласници успехи, много късмет. Аз имам един седмокласник и той днес също е на матура, така че стискам палци всичко да бъде наред.
0: Да.
2: Стискаме му палци и ние им пожелаваме на децата да се справят с голямата задача, която имат днес.
6: Сигурна съм, че всички ще се справят, защото са положили много усилия. На нас също не ни беше лесно, така че ура и за нас.
0: Да.
6: Така че в днешния ден ще кажа аз, че по-големия проблем е слона в стаята, защото колективната отговорност много често се превръща в колективна безотговорност и някак си всички понякога предпочитаме да не поглеждаме право кума в очи това, което е проблем, а лекичко да си замълчим, за да не си създаваме допълнителни неприятности. Така че за мен това е по-големия проблем. Когато човек си създаде сам проблем някакъв, дали от глупост, дали от предоверяване, от наивност, т.е. сложим таралежа в гащите, тогава силата е в нас, ние да се справим сами с това.
2: Да.
6: Така че да не повтарям тезата на Боги, но абсолютно категорично за слона в стаята, според мен това е по-големия проблем.
0: Ами той благодарим физически ти. Е по-голям, как ти да го погледнеш?
6: Така е, вярно е, вярно е, да. Вярно, освен това, завъртайки се, нали, така, чупим повече неща, услушвайки се, увъртайки се, да решим ли тоя проблем или не, докато го мислим и метафорично, пък и директно, се чупат много неща. Връзки, отношения,
2: точно.
6: Предателства, приятелства, така че определено това е по-недобрата ситуация от двете. Много хубав ден ви пожелавам.
2: И ние.
6: Прекрасен, слънчев и усмихнат да бъде.
0: Чао, Рари, хубав ден и поздрави на твоя седмокласник, който със сигурност е пред предизвикателство, което му е посилно. Учили се за това.
6: Благодаря много. Вярвам, че ще се справят всички деца.
0: Чао, чао. Айде един последен глас от телефона, че звъни преди рекламите. Ало!
7: Добро утро!
0: Добро!
7: Коцето се обажда от Англия, чак.
0: Здрасти, Коце!
7: Как сте, момчета и момичета?
2: Ами чакаме те да се обадиш, за да сме спокойни, че си добре.
7: Добре съм, отивам на работа. Какво да правиш? Сложил съм си таралежа в гащ. Да. Абе, Симе, днеска май никой няма да е за тебе, бе, човек.
2: Абе, да ти кажа честно, обратна е ситуацията, защото във Фейсбук също хора много пишат и има доста голям превес за таралежа в гащите.
7: Ама те тия във Фейсбука са само някакви чат-ботове там, Artificial Intelligence.
2: Е, не, не, реални са си.
0: Те са купени от мен, от задколисието и от мафията.
7: А, от тебе са купени, да, да.
0: Кажи сега ти какво мислиш.
7: Значи, аз противно на очакванията ще гласувам за тебе.
0: Да. Е, ти направи една егата интродукцията, за да кажеш, аз ще гласувам за тебе. Но кажи, защо гласуваш за мен и за тралежа?
7: Защото аз ще изходя от много елементарната логика. Много често, за да решим проблема с слона в стаята, трябва да се сложим тралеж в гащите.
2: Да, така е. Понякога се налага.
7: А,

0: знаеш какво е, само че си знаеш какво е.
1: Благодаря ти много, Коце, за обаждането и за гласа за Чичо ти Симо. След малко продължавам, 8.52.
2: И имам фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
11: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Mobile и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
17: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
18: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65,

0: Манастирски ливади, София.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Мини дебат. Стартер.
4: Добро утро, съкровище в 8.57.
5: Кое е по-гадно? Таралеж в гащите или слон в стаята? Димитър Димитров е написал, много хора не виждат слона в стаята, но таралежа в гащите няма как да не го усетиш. Добре, глас за Симо. Горан Митов е написал, слона в стаята с малко повече инат може да го игнорираш с години. Просто си затваряш очите пред проблема. Пробвай обаче да игнорираш таралеж в гащите дори за 5 секунди. Там няма време за мислене. Илюзиите изчезват на мига и веднага ставаш майстор на най-бързите танци. Затова избирам таралежа. Слонът те трови бавно, но таралежът поне те кара да се размърдаш на секундата.
4: Да.
5: Така смята той. Виж сега Магдалена какво е написала. Таралеж в гащите е по-гадно, от стаята можеш да излезеш. Е, да, ама като излезеш, слона си остава вътре и после като се върнеш, той все там ще те чака. Така де, нали? Който както смята, така.
4: Може би е добре да учим децата и внуците си да не бягат от стая, в която има слон, а да намерят начин да го разкарат оттам.
5: Да.
4: Телефона ни е 029-510-5535 или нашия FB. Дай един-два фейса, боги.
5: Таралеж в гащите със сигурност е по-неудобен, пише Катрин. Анелия, таралеж в гащите. Катя Донева, добро утро. Таралеж в гащите. Все гласове за тебе.
4: Добре, айде последен глас. Ало!
6: Ало, добро утро, Симе, добро утро, боги, ито съм.
5: Здрасти, Ице.
6: Обичам ви, задължително таралеж в гащи.
5: Защо? Защо това е по-гадно?
6: Не е по-гадно, миличка, поне ти прави иглотерапия и всичко е окей. И винаги знаеш...
5: Ама ние питаме, кое е по-гадно, бе, Ице?
6: Ама, кое е по-гадно?
5: Слона в стаята или таралежа в гащите?
6: Ама таралежа в гащите задължително е по-гадно. Защото нон-стоп имаш нещо, което те буде.
4: Да.
5: Разбрахме те.
6: А слон в стаята винаги може от всички присъстващи, както казаха слушателите преди това, 10 на брой или който е, един да се подаде на манипулация, по добрия смисъл на думата, и да приеме от другата страна и да помогне в преместването на слона.
5: Така е.
4: Пишеме го гласа за Симето. Боги, изборихме всичко и е време за финалните резултати.
3: Победител в мини дебата днес е Симо.
5: Добре, Симо победи.
4: Едва ми изчакаха да случим.
5: Аз искам само да ви кажа, да си го имате предвид за следващия сезон. Слон в стаята се казва една фантастична постановка. Драматургията е на Елена Телбис, а пък това е всъщност моноспектакъл, направен за Стефка Янорова. И Стефка Янорова играе фантастично ролята там, в този спектакъл. Не го пропускайте, следващият сезон в Театър 199, Слон в стаята.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
7: По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което трябва да започне в този час. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката. Днес над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита за десетокласниците започна преди час. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. До 15 август Сметната палата ще публикува ежегодните декларации за имуществото и интересите на задължените публични лица, това съобщават от институцията. На 15 юни приключи едномесечния срок за промени в подадените от задължените публични лица ежегодни декларации, които се изпращат в Сметната палата. До 2 месеца те ще бъдат публикувани в публичния регистър. второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерство на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението е било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на документа. Очаква се в петък в Швейцария да се проведе и официалната церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
7: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони в западна и централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика, Скайде на море. Това са Лео и Грата. В 9 часа 11 минути, това е сутрешното шоу Стартер. Здравейте, съкровища. Приветстваме ви и се радваме, че сме заедно. Каним ви на нашия концерт, който вече беше проведен в петък. Обаче сега тези, които не успяха да го видят, това са 8000 души, които си купиха билети, които пък от своя страна не бяха никак евтини. Благодарим ви за сърцата и за това, че гласувахте с нас и с парите си. Тази неделя, 21 юни, 20 часа по Нова и по БГ Радио.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Радио само българска музика. Здравейте след футурофония на Любо Киров. 9 часа и 25 минути е. Добро утро. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: XXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Право Сон и Хюн Мин, а на вратата в Лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Течни кристали Семидилино Сюблим от Alpha Parf Milano. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
10: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тай радио, само българска музика. Ето ни отново след Васил. Здравейте в 9.42.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 1. Оф, като ми извадите тия карти и като ми почнете да се правите на интелектуалци, най-мразим така. Оф. Са ти знаеш ли какво трябва да правя? Трябва да включвам апарата, да се занимавам, да натискам, да набирам, да свързвам, да инсталирам, да чакам, да гледам, да нанасям сума, па са тука това ли, онова, па сумата да е точна, да внимавам като шофирам.
3: Защо да шофирането? Внимава като шофира, той нали е спрял? Той като е спрял пред блока на място за паркиране в 3 през нощта, няма никакви коли.
2: Няма никакви коли, няма никакви коли. Еми да, то на пътя госпожо микне внимание и цял живот мъртъв.
3: А?
2: Еми какво, а? Кво ви обясня? Ма аз какво съм седнал да се занимавам с вас да ви обяснявам? Вие нямате нито книжка, нито ни. Вие сте куфър. Вие се возите, вие сте свикнала да ви возат, да ви огаждат, вие сте от големото добротро, вие сте известна, популярна там, дават ви по телевизията, по радиото ви дават. Вие не се интересувате от живота на нормалните хора. Вие си живеете там в облаците. Вие си мислите, че като дадете картата и всичко мине така.
0: В днешното 5 неща, които казва таксиметрови шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 2.
2: Не може.
3: Защо?
2: Не е така, не може просто.
3: И как не може?
2: Няма апарат.
3: Ама нали виждам, че имате?
2: Не работи.
3: Ама аз виждам, че работи.
2: Нямам хартия.
3: Ама той има ролка.
2: Тя не е сертифицирана.
3: Как не е сертифицирана?
2: Госпожо! Всяка ролка се носи в НАП, ДАНС, МВР, армията, социалните. Преди да се занесат, се дава кръв и урина. Нали тези хора трябва да знаят, че аз съм водача, който издава тия касови бележки. Как да го разберат, ако не дам кръв и урина? Ми нали мога да кажа, че съм Пенчо Гошко и така нататък. Това е процедура, това е държавна процедура. Какво разбирате вие? Освен това, днеска, например, трябваше да мина през главна въздухоплавателна агенция, обаче офиса им е в Бургас, не можах сутринта да отида до Бургас, за да взема това разрешение от гражданската въздухоплавателна агенция. Така че днеска не мога да ползвам тази карта.
3: И ти не знаеш какво да кажеш на това.
2: Кажеш на това.
3: А ти сигурен ли си, че във всички таксита има апарат за плащане с карта?
0: Би трябвало да има.
3: Аз не съм виждала. Само в някои таксита съм виждала.
0: Би трябвало да има, боги. В моето такси няма. Но то е VIP такси. В днешното 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 3.
2: Не може.
3: Защо?
2: Приемам само в левове и само в брой.
3: Защо?
2: Защото аз съм българин.
3: Защо?
2: Защото майка такъв ме е родила. И такъв ще си умра. И никой няма да ме накара да си променя вярата. Аз съм православен християнин, Богдан. Аз съм откърмен с българските и православните ценности и няма да участвам в тия модерни глупости.
3: Какви?
2: Плащането и с картите и с еврото. Не вярвам в това. Ако нямаш левове, приемам в евро, но при двоен курс. Айде, да ти направя услуга и на тебе, че те виждам с тия евро, какво те правя? Да ме видиш, че аз съм добър. Какво? Давам ти надасни, аз ти правя услуга на тебе.
3: Да. Извинявай, обаче през цялото време забаквам, защото не знам какво да кажа.
0: Еми, той и аз.
3: Да.
0: В днешното 5 неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 4.
2: Няма проблем. Ето човек е отворен. Няма проблем. Само дето с карта може да приемам плащания над 100 евро, защото те ми взимат много голяма такса, за да оперират с моето устройство за карти. Разбирате?
3: Ама на мене сумата ми е 7 евро и 42 цента. Айде, добре, 8 евро.
2: Ами нищо, ще 100 евро. Нямате ли 100 евро картата?
3: Не.
4: Не.
3: Моята карта има само 50 евро.
2: Е, къде сте тръгнала с тази карта?
3: Къде сте тръгнала се возя на такси тогава?
2: Е, така, до Борово, къде сте тръгнала уста вие? Па вие утре ще и поискате и череши и ще и няма да имате 100 евро за череши.
0: Вдеше то 5 неща, които казват таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта. Номер 5.
2: Е, за това говорим, госпожо.
3: За кое?
2: За това ни беше целият разговор до сега.
3: За кое?
2: Как мога да оправя държавата за една седмица? И това е най-важното. Хората изгубиха човечността си, бе, госпожа. Всичко е през карти, марти, няма лично отношение. Няма да извадиш понамачкани пари, банкноти. Да се поздравим, да си стиснем ръцете. Човешките отношения се позагубиха, бе, госпожо, бе. Къде отидоха човешките отношения, ви питам. Вас ви питам. Айде, вас ви питам. Вие сте по радиата, по телевизиите. Мене ме оставете. Мене ме оставете. Тия модерни технологии ще ни погубят, бе, госпожа. Затова не ползвам карта.
3: Еми, съсипаха е тази държава.
2: Съсипаха е тази държава. Всичко е електронно. Вече скоро ние ще започнем и да не се целуваме за лека нощ. И така. Лека, доходна и безаварийна ви пожелаваме с петте неща, които казва таксиметровия шофьор, когато поискаш да платиш с карта.
1: Топ
4: 5. Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
4: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
5: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
6: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
10: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
11: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме! Свежа кръв.
19: Стоп! На дървен

0: Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: BG Radio. Само българска музика.

0: пациенте. Бег радио, само българска музика с Роби Тиро и песента на Лей. Здравейте, в 9:56 минути, времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин, или...
1: Пожелаваме ви деня да бъде прекрасен, да. А заедно с Симо подаряваме последната песен на нашия продуцент Лина Коритарова, да, която днес има рожден ден. От целия екип и пожелаваме да бъде много щастлива. И както обичам да пожелавам, наскоро така съм си открила едно пожелание, което много ми харесва, да остаряваме щастливо. Да устарееш щастливо, в здраве, в хармония и в спокойствие. Хубаво е това.
0: Бонджорно и чао!
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: XXXL.
1: Време за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
6: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.

Стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на чакащите са.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: mai stori като Arnold's, Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Вие определяме климата.
7: vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
15: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
18: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
19: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
20: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
21: Билети в Eventim.bg и на място.
22: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
23: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделския министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Министър коментира и случая с обекта Баба Алино, който предизвика внимание през последните месеци. По думите му, Министерството на земеделието чрез Изпълнителната агенция по горите е предприело всички действия, които закона позволява, включително премахване на незаконното оградно съоръжение. Абровски подчерта, че останалите строежи и сгради, които са изградени или са в процес на изграждане, попадат в правомощията на местната власт. Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекто решение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михайла Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. САЩ и американският президент Доналд Тръмп са променили гледната си точка по отношение на войната в Украина, заемайки позиция, която другите лидери от G7 смятат за по-реалистична по отношение на конфликта. Това каза днес канадският премиер Марк Карни, цитиран от Reuters. В изказване по време на срещата на върха на G7 във френския град Евиан, Карни каза, че през последните 36 часа е провел 7 или 8 разговора с Тръмп по различни теми, включително канадските ограничения върху китайските електромобили, чийто модел според него се е харесал на Тръмп. Отделно Карни каза, че Канада е на път да произведе 150 мегатона втечнен природен газ до края на годината и че целта е да финализира търговското споразумение на страната си с Индия до срещата на групата G20 през ноември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте отново от мен. Деси в първите минути на 11. Преди обед, както всеки делничен ден, време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. В следващите минути ще слушаме Ти сън ли си на Лили Иванова. Клоунът на Васил Найденов протегнах две ръце на ФСБ и влюбено сърце на Диана Експрес.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Пък радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. В края на седмицата, тази събота и неделя в ефира на Пъги радио, ще ни гостува Маги Джанаварова, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Маги Джанаварова в неделя от 3 след обед.
1: Така звучи България през лятото по Пъги радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как

0: гардероб. Химическо-чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
10: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител. На входове.бг.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Evelyn 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
18: Леко закъснение.
21: Лека почерпка.
18: Лека скатавка.
21: Лека и доходна.
18: Леко ти е.
21: Лято е.
18: С БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Лава напре. Песента по номер 5 в последния брой на нашите 10 класацията за нова българска музика в ефира на БГ Радио. Последния брой на класацията ще откриете на bgradio.bg, където първото място и тази седмица е за Бангаранга и Дара. На 10-та позиция в последния епизод на нашите 10 е Криско с песента му Магнитуд. Очаквайте новия брой на класацията в събота от 6 следобед. Повторение на нашите 10 в неделя от 11 преди обед.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center – твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
13: наденички шпек,
12: църпър е твоят лек.
14: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
17: Тринката брошура идва по план от 11 до 24 юни. Ротлан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
18: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
19: Ох, ще се умъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
19: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
19: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
22: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
23: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
24: Билети в Eventim.bg и на място.
25: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
26: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
27: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделския министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Министър коментира и случая с обекта Баба Алино, който предизвика внимание през последните месеци. По думите му, Министерството на земеделието чрез Изпълнителната агенция по горите е предприело всички действия, които закона позволява, включително премахване на незаконното оградно съоръжение. Абровски подчерта, че останалите строежи и сгради, които са изградени или са в процес на изграждане, попадат в правомощията на местната власт. Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекто решение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михайла Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. САЩ и американският президент Доналд Тръмп са променили гледната си точка по отношение на войната в Украина, заемайки позиция, която другите лидери от G7 смятат за по-реалистична по отношение на конфликта. Това каза днес канадският премиер Марк Карни, цитиран от Reuters. В изказване по време на срещата на върха на G7 във френския град Евиан, Карни каза, че през последните 36 часа е провел 7 или 8 разговора с Тръмп по различни теми, включително канадските ограничения върху китайските електромобили, чийто модел според него се е харесал на Тръмп. Отделно Карни каза, че Канада е на път да произведе 150 мегатона втечнен природен газ до края на годината и че целта е да финализира търговското споразумение на страната си с Индия до срещата на групата G20 през ноември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 12 пообед. Време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на Ирина Флорин и Цвят Лилав. Орлин Горанов и да започнем от начало. Малкият принц на Дони Момчил и Остаряваме бавно на Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. Последвайте ни в нашите социални канали във Facebook и Instagram, където ще откриете едни от най-интересните моменти от незабравимата петъчна вечер на площад Свети Александър Невски. От големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А сега ви предлагам да се върнем във вечерта с емоциите от бекстейдж заедно с Надежда. Ето кого срещна тя зад сцената.
1: Слизат от сцената. Фондацията Славин Славчев е тук при мен. Моля те, кажи ми, каква е първата ти емоция, след като видя тази сцена, видя публиката и как те пяха с пълно гърло на вашата песен?
2: О, това е велико. Няма артист, който да не е в абсолютна еуфория, след като му се случи такова нещо. Аз съм още по-развълнуван, защото успях да стисна ръката за пръв път в живота си на Лили Иванова и да й кажа колко много я обичам и я харесвам. И това още е така повече означава за мен, но изобщо тая вечер е върха. Да не говорим, че аз имам възможността да се кача за втори път на тази сцена.
1: Жестоко!
2: Самия край. Страхотно е. Въобще аз се чувствам привилегирован, че съм част от тая компания. И изобщо не знам какво правя тук на моменти, но се радвам адски много.
1: Страхотно, представихте се невероятно, публиката крещя с пълно гърло, така че много сме щастливи, че беше заедно с нас.
2: Много се радвам. Поздрави на всички. Слушайте и гледайте какво става. Има много яки неща. Неща предстоят.
3: Леки дрехи. Лек бриз. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.
4: Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда специален гост в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде големият поет, писател, театрален, филмов и телевизионен режисьор и сценарист Иля Велчев. Ще слушаме и едни от най-красивите и популярни български песни по негови стихове. Иля Велчев ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 17 от 21 с повторение в неделя, 21 юни по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда
3: от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
20: Те не могат.
13: могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
22: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Продължаваме

XXL. Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Беги радио, само българска музика. Чухме Огън и вода на Deep Zone Project на 12 юни пред изпълнения до краен предел площад пред храм паметника Свети Александър Невски. Хиляди души станахте част от концерт спектакъл 25 години Беги радио, 25 години само българска музика. Вечер, която събра на едно място едни от най-големите и обичани артисти на българската музикална сцена. Ако не сте имали възможността да бъдете с нас тази незабравима вечер, очаквайте концерта в ефира на нова телевизия тази неделя, 21 юни от 8 вечерта, както и в ефира на БГ Радио отново в неделя, 21 юни, отново от 8 вечерта.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезон намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиста смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусола за страхователен брокер.
18: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
19: Освен дебютната ни песен «Непобедим», на живо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
20: Билети в Eventim.bg и на място.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки, трипластова туалетна хартия Familia за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
24: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Очаква се кадровиците да изберат временно изпълняващ функциите. Предварителна информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начало на Националната следствена служба. От 1 август Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Новината съвпада с провеждането на мащабна полицейска акция в областта, която следи за алкохол, наркотици, колани, застраховки и технически прегледи. За целта МВР внедрява и нови методи за контрол цивилни автомобили с сигнализация полиция. Стоп, последвайме. Засичат агресивни водачи на пътя, дронове следят от въздуха за преминаване на червено, ползване на телефони и непоставени колани. Началникът на пътната полиция Радослав Начев допълни, че се обръща специално внимание на мотористите, по-конкретно за премахнати шумозаглушители, като за целта е променено и работното време на патрулите за по-голямо покритие по улиците до късно през нощта. Протести срещу репресиите над хора с българско самосъзнание в Република Северна Македония ще блокират символично граничните пунктове между двете държави. В неделя, 21 юни от 11 до 13 часа, две сдружения организират двучасово спиране на движението през граничните пунктове Гюешево, Станке-Лисичково и Златарево. Проявата е съгласувана с българските власти и има за цел да изпрати остро послание до правителството в Скопие срещу случаите на палежи, нападения, съдебни дела и институционални натиск над местните българи. В призива за демонстрацията се посочват конкретни примери за тормоз срещу активистите Ива Михайлова, Драги Каров и Любчо Георгиевски, като напрежението ескалира допълнително и след подпалването на автомобили на българското дипломатическо представителство в Скопие. Камион разля стотици литри дизелово гориво на автомагистрала А4 в Централна Германия, след като шофьорът изгуби контрол над превозното средство на мокър път, съобщи ДПА, цитирайки германската полиция. Инцидентът е станал вчера вечерта край град Бад Херсфелд в провинция Хесен, когато от 52-годишният водач, движещ се с несъобразена скорост, е пробил разделителната мантинела и е повредил резервуара си, съдържащ около 600 литра дизел. Пренасяно от дъжда и преминаващите коли, горивото е покрило пътното платно и превърнало 100 метров участък в опасна хлъзгава зона, което е наложило временно затваряне на магистралата и пренасочване на трафика. При инцидента няма пострадали хора, а материалните щети се оценяват на над 100 000 евро. Операцията по почистването със специализирана техника продължи няколко часа и движението по магистралата беше напълно възобновено тази сутрин.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северозападен, в Източна България югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед, когато отново ви каним да се включите в нашата игра с Hisense и BG Radio, която ще продължи до 26 юни. Имате шанс да спечелите наистина страхотни награди всеки ден в разгара на световните футболни страсти. От играта на BG Radio и Hisense един от вас ще спечели футболна топка. За най-големите късметли сме подготвили две големи седмични награди и за първата седмица на играта един от вас ще спечели изключителна прахосмукачка за безупречна чистота и комфорт вкъщи. А за втората седмица голямата награда, която сме ви приготвили, е мултикукър Още сега може да се регистрирате на bgradio.bg. Пожелаваме ви късмет и посрещаме началото на един следобед с 4 златни любими песни пред нас. А те са "От дома" на Силвия Кацарова и Георги Христов, "До вчера" на брати Аргирови, "Устрем" на Маргарита Хранова и "Виргиния" на Вили Кавалджиев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. За всички, с които не можахме да бъдем заедно вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски, на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очаквайте го в ефира на Нова телевизия тази неделя, 21 юни от 8 вечерта. Може да го слушате и тук в ефира на БГ Радио отново в неделя, 21 юни. Отново с начален час 8 вечерта. А сега ви предлагам да се върнем отново към емоциите от тази незабравима вечер в компанията на Надежда и Звезди от Ахат.
1: Звезди от Ахат, току-що сляза от сцената. Моля те, Звезди, кажи ми какво почувства на сцената на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Ами въпреки почти 50 годишнината ми на сцена, изобщо, всеки път като излеза е такава тръпка, която не може да се опише. А никога не си подготвен за това, винаги си подготвен за тръпката, но тя те удря точно 30 секунди преди да си отвориш устата и оттам вече енергията, която ти излъчваш, се предава на хората и купона вече е абсолютен. Сега ще ти кажа една приказка преди години на един рок фестивал. Светла му памет Роста Бос, един китарист на Manowar, който беше. Той каза така: ако мога тази енергия и това удоволствие да сложа в едно хапче и да продавам по света, аз съм най-богатия и най-щастливия човек на света.
1: О, страхотно! Какво прави сцената на БГ Радио по-различна от други сцени, на които си бил?
2: Ами, първо, организацията. Нали, това все пак е един вид фестивал. Нали, това е 25 години БГ Радио. Всяка година се прави това нещо. Гледал съм много издания, бил съм на доста от тях. И всеки път е различно. Това е хубавото в фестивалите на БГ Радио, че не знаеш какво те очаква, но със сигурност 100% ще бъде много по-хубаво това, което си очаквал.
1: Много благодаря! Хубава вечер!
3: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, ние сме група Frontman.
6: Това е първата ни песен
7: Непобедим
8: по БГ Радио.
9: Рок-н-рол.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на Zora.bg до 25 юни.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Продължаваме.

0: Атака.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: XXXXL.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомни.

0: за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
11: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика чухме още на Алена Вергова в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Отново ви припомням, че ако ни последвате в нашите социални канали в Facebook и Instagram, ще откриете едни от най-интересните моменти от петъчната незабравима вечер на площад Свети Александър Невски, от големият концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очаквайте концерта в ефира на Нова телевизия неделя, 21 юни от 8 вечерта. Може да го слушате и тук в ефира на БГ Радио, отново в неделната вечер на 21 юни и отново от 8 вечерта. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед, за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио. Само българска музика. Майстори като Арнолд, Спарксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни. Избрали езиков курс за до година?
5: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
4: Доволна ли си?
5: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните марки или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
17: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 5,84 на 100 да поскъпне природният газ през юли спрямо утвърдената цена за юни, предвижда внесеното от Булгаргаз заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране. Общественият доставчик предлага цена от 37,70 евро за мегаватт час без такси, налози и ДДС спрямо 35,62 евро за същия период на предходния месец. Регулаторът предстои да проведе открито обществено обсъждане преди да вземе окончателно решение на закрито заседание. Новата цена ще служи като основен ориентир за топлофикациите, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Проекторешение за процедура по избор на член на Комисията за противодействие на корупцията ще бъде първа точка в утрешното пленарно заседание на 18 юни. Това реши днес Народното събрание, след като одобри предложението на парламентарната група на Прогресивна България. Документът предвижда кандидатите да бъдат изслушвани директно от парламента, който ще има и правомощието да избира членовете на антикорупционния орган. Около 55 000 седмокласници се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература, чиито резултати формират бала за кандидатстване в гимназия. Изпитът започна в 9 часа, като продължи близо 3 астрономически часа и се проведе по изтегления сутринта вариант 1. Тестът в над 1600 училища запази миналогодишния си формат и времетраене, като включваше 26 задачи, завършващи с преразказ на неизучавана творба. Паралелно в над 1000 училища страната се проведе и националното външно оценяване за десетокласниците, което беше с продължителност 90 минути. Лидерите на G7 изразиха умерен оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след конструктивната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски в Евиан, предават световните агенции. Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка и обеща да направи всичко възможно за спиране на конфликта, макар да не разкри конкретни стъпки за натиск върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от диалога и сподели увереност в бъдещото съвместно сътрудничество между Щатите и Европа в тази посока. Успоредно с това лидерите приветстваха новото споразумение между Съединените щати и Иран и декларираха готовност да съдействат за диверсификацията на енергийните маршрути за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток. Положителната промяна в позицията на Вашингтон след иранската сделка бе потвърдена и от канадския премиер Марк Карни. Близо 42% от испанците използват социалните мрежи като основен източник на информация, като 75% от потребителите консумират новинарски видеоклипове онлайн. Въпреки висок интерес към актуалните теми, 3 от всеки 4 анкетирани изпитват сериозни съмнения в достоверността на новините в интернет. Проучването на института Reuters отчита и лек ръст в използването на чат-ботове с изкуствен интелект за информиране, които вече се ползват от 8% от хората. Едва 9% от испанските граждани обаче са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северозападен, в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Добър следобед, срещаме се за почаша ароматно кафе. Аз съм Цвети и на мен се пада честа да съм вашата компания между 2 и 5 следобед в ефира на БГ Радио. следващите 3 часа ще си говорим за хубавите неща от деня, ще се връщаме към емоциите от юбилейния концерт на БГ Радио и ще ви срещнем с още ексклузивни истории и интервюта зад кулисите на една вечер, която събра на едно място музиката на България. И понеже днешния ден идва и с поводи за празнуване, честит рожден ден на Лина Коритарова, продуцента на сутрешния ни блок Стартер. Човекът, който ако във вторник излезе нова книга, в сряда вече я е прочел, анализирал я е и най-вероятно е открил сценичната й адаптация, за която билети почти са свършили, но Лина винаги има билети. Лина, бъди здрава, вдъхновена и все така любопитна към света. Честитим рождения ден и на една от най-обичаните български актриси Радина Кърджилова. Пожелаваме и много красиви роли, щастливи моменти и още поводи да я аплодираме. А днес е голям ден и за хиляди български семейства. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и литература. За седмокласниците изпита започна в 9 часа тази сутрин, а художественото произведение, което им се падна, е стихотворението на Пейо Яворов «Арменци». Знаем, че днес вероятно има много родители, които са били по-притеснени дори от децата си, затова стискаме палци на всички ученици, дано знанията, спокойствието и увереността са били на тяхна страна. А сега оставаме заедно с хубавата българска музика и второто кафе по БГ Радио, което започва с златните песни за старата любов на Тоника. Ще чуем и сребърния та на Георги Минчев.
2: Започваме с 4 златни български песни само по БГ Радио.

0: Как звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе когато ти е удобно.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара и добре познатата и обичана Бангаранга малко преди 14.30, а във второто кафе продължаваме да разгръщаме страниците от една вечер, която със сигурност ще остане в историята на българската музика. Освен впечатляващата сцена и любимите ни изпълнители, юбилейният концерт на БГ Радио започна с още един специален момент – червения килим. По него преминаха обичани артисти, приятели на медията и хора, чието имена са неразделна част от историята на БГ Радио през последните 25 години. Усмивки, срещи след години, прегръдки, снимки и много истински емоции още преди да започне първата песен. Сред специалните ни гости на червения килим беше и Кака Лара. След малко във второто кафе ще чуем един много емоционален момент от разговора ни с нея. Малцина знаят, че преди години тя е била част от екипа на БГ Радио, а всеки път, когато ни гостува, не пропуска да каже, че тук се чувства най-много като вкъщи. И може би точно за това думите и от червения килим бяха толкова искрени и вълнуващи. Междувременно ви напомням и за специалната ни игра в Instagram профила на БГ Радио. По повод 25 години търсим най-обичания момент от историята ни. Избирате между магията на Дони и Нети, виртуозния Васко Василев или незабравимото присъствие на Васил Найденов и Лили Иванова. Намерете публикациите в Instagram профила на БГ Радио, оставете в коментар цифрата на своя фаворит и последвайте профила ни. Един от вас ще спечели лична среща с изпълнител от юбилейния концерт на БГ Радио. А ако искате отново да преживеете магията на 12 юни, запомнете датата 21 юни от 8 часа, неделя, по нова телевизия, когато ще бъде излъчен концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Останете с нас, защото след малко ще ви срещнем с Кака Лара и нейните спомени за БГ Радио.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
9: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
10: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Ералня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомка?
18: По-скоро бургер с беконче.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: БГ Радио. Само българска музика.

великата дързост. След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Кака Лара и нейната прекрасна дъщеря. Хванахме ги точно преди началото на шоуто в много емоционален момент. Разбира се, тези 25 години ги вървим заедно, а пък Вая, която е малко по-малка от БГ Радио, споделя, че е израснала с българската музика. Благодарим на Кака Лара за усмивките и за спомените заедно. Знаем, че тя ни слуша на път за работа, а пък нейното работно място е Театър Българска армия, така че завиждаме и защото да, работила е тук, хубаво и е било, но сега не е на по-лошо място. Ние тук продължаваме с любимата българска музика и след малко ще чуем Елзет и След лятото.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
15: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.com.
16: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
17: Този юни.
18: Дойдох възможно най-бързо.
17: Играчките се изправят срещу...
19: Здравей! Аз съм Лилипад.
17: Технологиите.
19: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
17: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
23: Леко закъснение.
24: Лека почерпка.
23: Лека скатавка.
24: Лека и доходна.
23: Леко ти е.
24: Лято е.
23: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България чела годишна инфлация от 6,3% през май, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7%, а двете държави са следвани от Литва, сочи справка в базата данни на Евростат. Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3% през май. През април годишната инфлация у нас беше 6% по данни на Евростат. По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9% на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие. Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВиК съобщава, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове. От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране. Около 4000 учители и служители в образованието протестираха днес в Букурещ срещу новия закон за заплатите. Демонстрацията започна пред сградата на правителството на площад Виктория и продължи с шествие до парламента. Протестиращите, пристигнали от различни райони на страната, настояха за достойни възнаграждения и по-добри условия в образователната система. Според председателя на синдикалната Спиро Харет, Мариос Нистор, над 44% от работещите в образованието могат да останат с замразени или дори намалени заплати след приемането на закона. Той предупреди, че протестните действия може да засегнат провеждането на националните изпити. Трите най-големи синдикални организации в сектора, представляващи над 300 000 служители, настояват проекто законът да бъде оттеглен. По думите им, вместо да решава съществуващите проблеми, той създава допълнителна несигурност за преподавателите. Най-успешният ни тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от 8 на финалите на чаленджера на трева в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганън. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 франклистата, където Димитров е 169-ти. Той участва с уайлдкарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ-20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Двубоят на Григор е втори в програмата на Централния корт в Дъблин. Победителят от матча ще се изправи на четвъртфиналите срещу спечелилия в матча между нидерландския тинейджър Мейс Ротхер и третия в схемата французин Кириан Жаке.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северозападен, в Източна България югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се след новините в 3 следобед. Здравейте от мен, Цвети. Понеже лятото е сезона на игрите, подаръците и малките изненади, напомням, че в ефира на БГ Радио вече тече специалната ни игра с Hisense, компания с повече от 50 години история и едно от водещите имена в света на технологиите. Може би познавате Hisense най-вече с техните телевизори и домакински уреди, но всъщност компанията разработва още аудиосистеми, лазерни проектори, климатици, интелигентни технологични решения и редица иновативни продукти, които правят ежедневието ни по-лесно и по-комфортно. До 26 юни имате възможността да се включите в играта на BG Radio и Hisense. Всеки ден един от вас ще печели футболна топка, а освен ежедневните награди сме подготвили две специални седмични изненади. През първата седмица един от участниците ще си спечели прахосмукачка Hisense, а през втората седмица голямата награда е мултикукър, помощника, който може да превърне всяка вечеря в много по-лесна задача. Така че слушайте внимателно ефира на BG Radio, а пълните условия можете да откриете на bgradio.bg. Ние тук продължаваме с още от любимата българска музика. Това ще бъде компанията ни до 5 след обед. Слушаме Мога на Ирина Флорин и Моя любов на Домино. Златните песни в началото на 3 след обед.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Михайла Маринова и най-новата й песен, която носи името Медал. А сега отново ще ви припомним красиви моменти от юбилейния концерт на БГ Радио, който се случи в петъчната вечер на 12 юни. Чуйте какво ни сподели Крисия за юбилея. Крисия вече е при нас, това прекрасно пораснало момиче. Крисия, помниш ли си първия спомен с БГ Радио? Вие сте си, даже той може да ти е батко, БГ Радио.
2: Абе, беше много, много, так му даже докато пътувах насам, се сетих какви спомени имам на това място и с тази цялата идея за тази сцена. Просто изключително много се вълнувам да видя днес какво ще ни представят новите артисти.
1: Кажи ми какво очакваш от вечерта? Ти вече си била на една звездна сцена, тази на детската Евровизия. Очакваш ли от нас, ако не това ниво, следващото?
2: Абсолютно очаквам, но по-скоро не действам с очаквания, ами с вярвания, защото смятам, че ние сме изключително талантлива държава и заслужава да се покажем повече и в по-широк план.
1: Коя песен, която чуеш по БГ Радио, веднага ти идва да затанцуваш на нея и ти се иска да чуеш тази вечер?
2: Ами надявам се да чуя нещо на молците и се надявам на артисти като Михайла Маринова да са тук и да се забавляваме и всички останали просто да се чувстват добре на тази сцена, защото няма нищо страшно.
1: Може ли да довършиш изречението БГ Радио за мен е?
2: БГ Радио за мен е една надежда, вяра и много силна емоция, която можем да си позволим да изразим чрез музика.
1: Аз ти пожелавам приказна вечер. Крисия беше това, един от специалните гости на юбилейното събитие на БГ Радио. Концерта ни очаквайте в неделя от 20 часа по нова телевизия за всички пропуснали. Второто кафе продължава с още от любимата българска музика. Очакваме група Фактор и приятели.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен!
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусула застрахователен брокер.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
15: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
21: Продължаваме.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е Ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Колко второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Веселин Маринов и Ще обичам само теб. Пазим с много любов в сърцето си датата 12 юни, когато пък в сърцето на София отпразнувахме четвърт век БГ Радио. Преди церемонията посрещнахме скъпи за нас изпълнители на червения килим, сред тях бяха и дует Ритон. Джеймс Бонд и неговата дама, иначе казано Катя и Здравко от дует Ритон, винаги шеметни. Бързам да ви попитам... Бързам да ви попитам, прекрасни хора, какво направи БГ Радио за тези 25 години, което друго радио не си е позволявало да направи?
2: Направи българската музика достъпна до всички и е издигна на такова ниво, на което хората вече предпочитат да слушат български песни.
3: И слуша само БГ Радио. Ние където отидем, в магазин или в някакво друго обществено място, се слуша само БГ Радио.
2: Това успя да направи.
1: Какво очаквате от сцената ни, от публиката тази вечер?
2: И както винаги креативност, като знам какъв е екипа от българска страна и чуждия екип, очаквам красота.
3: Красота, пишност, креативност, хубави песни, красиви хора.
1: Искам да довършите изречението БГ Радио за вас е...
2: място за реализация, на първо място.
3: БГ Радио е място за вдъхновение.
1: Благодаря ви, аз ви пожелавам приказна вечер.
3: Благодаря.
1: Катя и Здравко от дует Ритон, които бяха сред гостите на юбилейния концерт на БГ Радио, който отново ще преживеем пред екраните на 21 юни от 20 часа по Нова телевизия. А сега продължаваме с музиката, която ни напомня, че лятото е затъгала. Предстои да чуем преди лятото на Ваня Костова и Стефан Димитров.
0: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и откри нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
9: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от Лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
22: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
23: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
25: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
26: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
27: Парламентът прие на първо четене промени в закона за МВР. Те са насочени към борбата с терористичното съдържание онлайн, ефективния обмен на информация с Европейския съюз и сигурността в граничните райони. В структурата на ГДБОП ще бъде определен специализиран орган с правомощие да издава заповеди за премахване на такова съдържание в целия Европейски съюз и да санкционира хостинг-доставчици. Измененията засягат и режима на полицейска регистрация, като въвеждат по-стриктни правила при обработка на биометрични данни съобразно практиката на Съда на Европейския съюз. Главна дирекция Гранична полиция получава нови правомощия за противодействие на дронове около границата, включително възможност за блокиране на електронни съобщения с технически средства. Промени в закона за ДАНС пък ще осигурят на граничните органи достъп до резервационни данни на пътниците за борба с трафика на хора и нелегалната миграция. Асен Меджидиев е номиниран от Прогресивна България за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Асен Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023, а от 2024 година е избран за председател на управителния съвет на Столичната лекарска колегия. Той е бил ръководител на отделение и е сред инициаторите на Националната програма Детско здраве Пирогов. 19-годишно момиче е глобено с 1500 евро, отнемане на шофьорската книжка за една година и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 3 месеца. Причината е опасен дрифт в столичния квартал Младост. Полицията е заловила водачката минути преди 3 часа сутринта след сигнал за рисково шофиране. Проверката на МВР разкрива, че младата жена е санкционирана за шофиране без книжка още през 2024, преди изобщо да е имала правоспособност. След като придобива свидетелство за управление на 24 март миналата година, тя е натрупала над 10 глоби с фишове за различни нарушения, сред които неспазване на пътни знаци и маркировка, неправилно паркиране и шофиране без предпазен колан. Извънредно положение поради критичен недостиг на вода е обявено на гръцките острови Тинос, Алонисос и Карпатос, предават местните медии. Междувременно на остров Меганиси в Йонийско море спешните мерки срещу безводието бяха удължени с още 3 месеца. На тези места се въвеждат строги ограничения за използването на вода за битови нужди, като ситуацията се осложнява допълнително от огромния туристически поток. Според специалисти, около 50% от питейната вода се губи заради остаряла водопроводна мрежа, чиято подмяна вече започва, а проучване на Европейския съюз показва, че Гърция е лидер по разход на вода за напояване на хектар земя в Европа. За момента в Северна Гърция и на полуостров Халкидики, където почиват голяма част от българските туристи, проблеми с водоподаването няма, но властите призовават към разумно потребление през целия летен сезон.
26: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
27: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
0: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
26: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, малко след 16 часа, а второто кафе продължава и в следващите минути. Ще останем заедно с хубава музика, добро настроение и още специални моменти от юбилейния концерт на БГ Радио. След малко ще ви срещнем отново с емоции и истории зад кулисите на една вечер, която събра на едно място любими на поколени артисти, песните звучали през последните 25 години и публиката, която бе неотлъчно до нас. Междувременно, една новина, която със сигурност ще развълнува почитателите на Лили Иванова. След впечатляващото си завръщане на сцената на парижката зала Олимпия и след специалното и участие в концерта на БГ Радио, 25 години БГ Радио, Лили Иванова продължава с националното си турне през годината. Предстоят концерти в Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. Но има и още нещо важно. Част от тези срещи с публиката ще бъдат последните в рамките на голямото национално турне на Лили Иванова. През 2027 година тя ще изнесе само 5 ексклузивни концерта в 4 български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. За почитателите, които искат първи да научат подробности за билетите, вече е създадена специална платформа за ранна регистрация. Всички записали се ще получат достъп до продажбата на билети 20 24 часа преди официалния старт за останалата публика. А ако сте били на площада пред храм паметника Свети Александър Невски преди дни, вероятно още помните момента, в който публиката посрещна Лили Иванова на крака, счупено сърце и присъда се превърнаха в едни от най-вълнуващите мигове на вечерта и още веднъж показаха защо тя остава една от най-обичаните личности в историята на българската музика. След малко продължаваме с още спомени, емоции и ексклузивни моменти зад кулисите на юбилейния концерт на БГ Радио. А сега слушаме златните песни «Хамлет на щурците» и «Синева» на Мария Нейкова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Петър и Любо Киров с песента «Ще бъда там», която имаше своята сценична премиера на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ето какво казаха Славчо от Петър, Наско от Петър и Любо Киров минути след изпълнението си на сцената. Любо Киров и Славчо от Петър току-що слизат от сцената. Хора, опишете ми с една дума. Това не знам как се... Какъв заряд е това?
2: Когато видиш над 8000 човека на крака пред Александър Невски да слушат нова песен, която не са чували никога, и да станат на крака, аз мисля, че ние можем да се наречем най-щастливите хора на света.
3: Такъв е момента, наистина.
1: Какво направи БГ Радио за 25 години, което ви кара? Ето го и Наско, Наско от БТР, току-що слизате от сцената. Так му питах, какво направи БГ Радио за 25 години, така че тези хора, които са тук на площада, така да прегръщат българските артисти и българската музика?
4: Преди репетицията всъщност дадох отново едно интервю и след това ми дойдоха още думи, които не се бях сетил за тогава, но свързваме така, БГ Радио пристанище, БГ Радио дом за българската музика. Това е за мене.
3: Вземи думата, ние през тия 300 години май сме се научили еднакво да мислим.
2: Слава Богу, да.
3: За нас, Любо, ето сега трябва да ги повторя и двамата. Аз съм безкрайно щастлив, защото промотираме чисто нова песен. БГ Радио стана домът на българската музика. БГ Радио създава и ето това, което чуваме сега след нас, млади артисти, които са новото поколение, които идват след нас. Разбира се, ние още не сме за пенсия. Сега тръгна на Любо, вчера му беше жесток концерт в Русе, тръгва му неговото турне. Ние другия месец тръгваме и вървим заедно ръка за ръка с БГ Радио, разбира се. Благодарим за помощта. Надяваме се пък ние да ви зареждаме с готина българска музика и да имате какво да въртите в този ефир. Така че щастлив съм. И аз още нещо да кажа, че все пак вече като водещ от БГ Радио тук да...
1: Кажи си, колега!
3: Любо и Наско са ми били на гости в предаването. Благодаря ви, пичове.
2: Ще дадем пак.
3: А, така. Има едно парче, което искам...
2: Сега започвате вие да правите кавери на мои песни, аз на ваши.
3: А, видя ли?
2: Оставаме помежду си, става монопол това предаване.
1: Тук се завъртя една далавера, няма да ви казвам. Благодаря ви, че този път го вървим заедно.
3: Ще направим един албум БТР и Любо, защото страшно ми харесва да работим заедно и...
2: Плюс това те преди не нямаше как да направя албум с БТР, защото не пеех толкова добре, сега се понаучих. I'm okay, абсолютен факт. Аз съм от хората, които знаят, че съм много честен в това, което говоря.
1: Ей, така се раждат великите идеи зад кулисите след такива концерти. Благодаря ви, момчета! Да бъда там на Любо Киров и БТР е песен, която за първи път прозвуча на живо на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни. Този момент ще преживеем отново в неделя от 20 часа по Нова телевизия.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
5: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
6: Тази сряда специален гост в рубриката «Пепел и диаманти» на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде големият поет, писател, театрален, филмов и телевизионен режисьор и сценарист Иля Велчев. Ще слушаме и едни от най-красивите и популярни български песни по негови стихове. Иля Велчев ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 17 от 21 с повторение в неделя, 21 юни по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мио Макс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мио Макс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мио Макс БГ.
10: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
12: Килъри.
11: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
13: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончи.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
18: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
19: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
18: Избирам да сме спокойни.
20: И аз, мамо.
19: От Мусова застрахователен брокер.
21: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
22: Планира ли лятото на семейството си?
23: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
24: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
25: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
26: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
27: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
26: Я покажи как става.
27: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
25: Повече на сайта на Софийска вода.
28: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
29: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Гледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Люб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Люб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
5: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
21: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
25: За пътищата.
26: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
27: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София. Поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
28: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
29: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската комисия препоръчва на България да подобри киберсигурността, дигиталните умения на населението и образованието в информационни и комуникационни технологии. Това се посочва в новия доклад за състоянието на цифровизацията в Европейския съюз. Докато в европейски план 98,6% от гражданите имат 5G покритие, страната ни показва сериозни структурни контрасти. От една страна България разполага с отлично покритие с оптични кабели, динамичен IT сектор и нарастващ инвестиции в електронно управление. От друга страна, цифровият преход и конкурентоспособността ни са застрашени от ниското внедряване на изкуствени интелект и облачни услуги сред малките фирми, както и от слабата връзка между образованието и бизнеса. В тази връзка Брюксел настоява за спешни реформи, включително разширяване на електронното правосъдие, въвеждане на цифрова самоличност и защита на подводната кабелна инфраструктура. Над 277 тона стоки от трети държави не бяха допуснати в България през май след постоянен контрол на Българската агенция по безопасност на храните по границите. На 8-те пункта са спрени общо 43 пратки, като за нарушенията са изпратени 29 уведомления до Европейската комисия. Сред отхвърлените продукти са чушки, домати и лимони с наднормени пестициди, с несъответстващи плодове и зеленчуци, както и забранени за внос в Европейския съюз лозови листа. Категорията на животинските стоки е забранен вносът на замразена риба, сладолед на прах, пчелен мед и млечни продукти. Засилените проверки на Българската агенция по безопасност на храните имат за цел да защитят потребителите и да гарантират безопасността на хранителната верига в целия Европейски съюз. Европейският парламент прие доклада за Северна Македония, запазвайки ключовия текст за обективно и научно тълкуване на общата история. Въпреки искането на докладчика Томас Вайц за неговото отпадане, предават световните агенции. Поправката на Вайц бе отхвърлена с голямо мнозинство, след като евродепутатът Андрей Ковачев алармира за натиска, подкрепен от колегите му Тейс Ройтен и Дан Барна. По време на дебатите българските евродепутати единодушно заклеймиха алежите на автомобили пред посолството ни в Скопие като резултат от десетилетна антибългарска пропаганда. Чуждестранни представители също напомниха на Скопие ангажимента за конституционни промени и признаване на българите като държавнотворна нация. Преди вота всички 17 български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си с настояване за незабавно разследване и изправяне на извършителите пред съда. Въоръжените сили на Украйна са поразили танкера Финна А в Черно море, който според тях е част от руския сенчест флот, предаде агенция Reuters. Според изявление на украинския генерален щаб, в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите в момента се оценява. В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили пътен мост над Северно-Кримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до войника в окупираната част на Херсонска област. Григор Димитров постигна втора победа на турнира от сериите Challenger 75 на трева в Дъблин. Най-добрият български тенисист спечели с 6-2, 6-3 срещу представителя на домакините Конър Ганън след 1 час и 11 минути игра. Във вторник Димитров сложи край на серия от 7 поредни загуби. Той записва 2 поредни победи за първи път от миналогодишния Уимбълдън. На четвъртфиналите Димитров ще се изправи срещу спечелилия в мача между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и трети в схемата французин Кириан Жаке.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добра среща в Любими песни за любими хора. В следващите вечерни часове ще ни свързва телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Започваме с Маги Джанаварова и най-новата й песен, носеща името «Лудост».

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Julia.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Любими песни за любими хора.
2: Емил Димитров беше това и Джулия. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Телефонът при нас е 02-951-5535. Чакаме ви и в онлайн пространството на предаването. След малко още лято настроение с Мери Бойс Бенд и Дългият път към дома.
3: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Маги Джанаварова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Кри!

0: за твоя киберсвят.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
4: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
5: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
6: Билети в Eventim.bg и на място.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Здравей, Наско, Боби съм, Боби Христов.
1: Радвам се да те чуя, Боби. Добре дошъл в Любими песни за любими хора. Слушаме те.
0: Ами, мога ли да поръчам Бангаранга?
1: Разбира се.
0: Дара за всички гей хора в България. И идеята ми е следната. Много помия се изля върху това момиче, много помия се излива върху гей общността на България. Имам просто един апел към хетеросексуалните хора. Ние също сме хора. Ние не искаме нищо повече от това, което вие искате. Просто да обичаме, да бъдем обичани, да имаме равни права. Елементарно е.
1: Боби, тази тема е въпрос на интелигентност. Нали знаете?
0: Да, да, знам. Аз даже вчера или ония ден написах един пост в Facebook, сложих и започнаха и срещу мен да хейтат, нали, да ми изпращат.
1: И в момента ще има слушатели, които ще ви разберат, ще има и такива, които не. Но аз ще ви кажа нещо. По-важни са ви тези, които ще ви разберат. Така че,
0: абсолютно,
1: толкова по това, което казвате. И
0: се опитвам да им отворя мирогледа на всички останали. Иска ми се просто да са по-широко скроени. Не знам. Насила можем да вземем, но насила не можем да дадем, нали така?
1: Безспорно. Нека да чуем Бангаранга, да благодарим на Дара, да благодарим и на вас. За това спокойно мога да кажа послание, което отправихте в ефира на БГ Радио и то няколко дни след София Прайд. Благодаря ви.
0: Чао, чао, лека.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. А сега Лили Иванова и За тебе бях. Песен, за която преди малко ни се обади Георги. Той поздравява все любими и скъпи за него хора, най-вече своята баба и своята сестра.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта, след малко.
0: Хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
9: наденички шпек,
10: църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
13: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
18: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Продължаваме!

0: Белдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
1: Избрали езиков курс за до година?
2: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
1: Доволна ли си?
2: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
5: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София. Поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участък от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
6: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет одобри отпускането на до 10 милиона евро на Централната избирателна комисия за покриване на разходи по отминалите парламентарни избори от 19 април. Средствата са предвидени и за обезщетение на членовете на комисията с изтичащ мандат. Финансирането ще покрие договорите за машинно гласуване, компютърна обработка на данните, изработка на хартиени и специализирани бюлетини, както и дължимите държавни такси към Министерството на финансите. Тъй като държавният бюджет за тази година все още не е прият, средствата се осигуряват по извънредния законов ред за извършване на разходи до гласуването на основния финансов закон. Столичната община започва предварително изпълнение на новите договори за чистота в 6 района. Това обяви кметът Васил Тързиев, след като Комисията за защита на конкуренцията допусна процедурата за зона 3, включваща Слатина, Подуяне и Изгрев, и зона 4, Сердика, Надежда и Линден. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок, което според общината би удължило сагата. Тързиев подчерта, че в Слатина, Подуяне и Изгрев има сериозен проблем с поддържането, тъй като в момента там се извършват едва 2 от общо 45 заложени дейности. Регионалният министър Иван Шишков лично ще отговаря за Агенция Пътна инфраструктура. Това обяви самият той пред ресорната парламентарна комисия, уточнявайки, че решението е продиктовано от ангажимента му към проектирането и строителството на множеството магистрали в страната и от сериозното изоставяне в тази област. Комисията за финансов надзор сформира работна група за нормативни промени при прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. В работната група ще бъдат поканени представители на мотообщността, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата. Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7-ми клас. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. На 19 юни е външното оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Швейцария добави 16 физически лица в 7 организации към санкционните си списъци срещу Русия в отговор на депортирането и принудителното преместване на украински деца. Новите ограничителни мерки, наложени от Федералното министерство на икономиката, влязоха в сила в 23 часа на 16 юни. Санкционираните включват ръководители на отдели за младежки дейности и педагози в окупираните територии, участващи в програми за милитаризирано обучение и насилствена асимилация на непълнолетни. Решението съвпада с координирания международен натиск, при който Европейският съюз, Великобритания и Канада също разшириха своите пакети, насочвайки ги основно срещу руския сенчест флот, дезинформацията и финансовите мрежи на Москва. Новият директор на Лувъра алармира за сериозни проблеми с инфраструктурата на музея пред Френския сенат, предават местните медии. Кристоф Льорибо заяви, че световно известната институция в Париж се нуждае от мащабни инвестиции за обновяване. Той посочи, че редица технически системи са остарели в критично състояние, което застрашава сигурността на сградата, посрещаща около 9 милиона посетители годишно. Предупреждението идва на фона на натрупани проблеми, сред които периодични стачки на персонала и сериозен натиск след мащабната кражба на скъпоценности за 88 милиона евро през октомври 2025 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
6: Готе по пижама, готе на диван,
7: мебели Нани,
6: готе когато ти е удобно.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре,

0: тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 22 юни от 20 часа в нова БГ версия очаквайте песента До последен дъх в оригиналната версия на Тангра и в новата версия на група Хоризонт.
0: Наши гости ще бъдат Валери Славчев от група Хоризонт и Дани Ганчев от група Тангра.
1: Не пропускайте и повторението на предаването в събота вечер от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
9: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
10: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
11: Билети в Eventim.bg и на място.
12: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
16: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
16: Петре, втвърди ли се?
14: Не, миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.

0: твоя киберсвят.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е момента да преобразите дома си за новия сезон. С впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от Лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Леко закъснение.
10: Лека почерпка.
9: Лека скатавка.
10: Лека и доходна.
9: Леко ти е.
10: Лято е.
9: С БГ Радио.

tako bezvozvratno. Kadesa, kažini, kažini.

безвозвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни за любими хора.
2: А сега е време за премиера в ефира на Бег Радио и предаването Любими песни за любими хора. Това е новата песен на Михайла Маринова с участието на Певел. Тя носи името Другата част. Нека да я чуем.

0: Любими песни за любими хора.
1: При вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Божидар от Троян поздравява баща си Иван, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. За него избира песента на Щурците в шевен цвят.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусола за страхователен брокер.
18: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
21: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
21: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
22: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
23: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
22: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
23: Революция в лепенето!
22: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Лятна жълта рокля на Веселин Маринов ще чуем сега. Изборът е на Ростислава от София. Тя поздравява своята майка Елисавета, която днес има рожден ден. Пожелава и най-важното – да бъде здрава и да има красиво и щастливо лято.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето го и следващия слушател в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско, казвам се Мария и съм от София. И мога ли да поздравя една група, която се събираме редовно, така да си споделяме ежедневието, миналото и така нататък?
1: Може, разбира се.
2: Събираме се на улица Нъгъла на Коперник и постоянство, това е квартал Геомилев. Там сме се, така бих казала, съратнички.
1: Така.
2: Набори сме и така нататък. И говорим за музика, за политика, за артисти, филми. Сега заговорихме даже за филма «6 часа вечерта след войната среща». Този филм ти не си го гледал, защото си малък. Прекрасен филм. И викам, момичета, качвам се сега горе и ако се свържа с БГ Радио, ще ви поздравя всичките. И който няма радио, аз имам едно излишно, викам, мога да го дам и да си го слушате. И така върта, но не мога да се свържа с себе много натоварена линията. И искам да им пожелая на цялата група все така да се събираме, да сме спокойни, да се изподеляме и да си спомняме доброто старо време и да се бориме за новото настояще.
1: С коя песен бихте искали да ги поздравим, да им пожелаем хубаво и щастливо лято?
2: И щастливо лято на всичките обязателно, да. Искам песента на, ако е възможно, разбира се, на Криско, ако е възможно, доброто старо време, или пък старият квартал на Веско Маринов.
1: Ще чуем и двете песни така, от нас. Хубава и приятна вечер.
2: Добре, благодаря ти и на теб също.
1: До чуване.
2: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: С вас е Бег Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало!
1: Здравейте, Бег Радио!
2: Бег Радио!
1: Ние сме Добър вечер! Как се казвате и откъде сте?
2: Добър вечер! Искам да поздравя Белинка и Николай. Ало!
1: С голямо удоволствие ги поздравяваме. Коя песен да изберем за тях и какво ви свързва?
2: Пожелавам им много здраве. Много здраве им пожелавам. Много щастие. Море от любов им пожелавам. И бряг, на който винаги да ти чака някой.
1: Ей, че красиво.
2: И да ни зарадват най-накрая с едно внуче.
1: Пожелаваме ви го от сърце.
2: Пожелавам им с някоя песен на Веселин Маринов. От Ленката.
1: Веселин Маринов ще бъде. Хубава вечер и много щастие в фамилията пожелаваме.
2: Да, благодаря ви много.
1: А вас какво ви свързва с Белинка и Николай?
2: Моля?
1: Какво ви свързва с Белинка и Николай?
2: Племеници.
1: Те са ваши племеници. Живи и здрави да са ви. Благодаря ви, госпожо.
2: Да са живи и здрави.
1: Най-важното.
2: Много щастие им пожелавам.
1: Разбира се. Благодаря. Хубава вечер.

0: хиляди хора. Един площад. Една вечер, която България няма да забрави. Ако беше там, ще искаш да я преживееш отново. Ако не беше, сега е твоят шанс. Гледай юбилейния концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова. И слушай по БГ Радио.
1: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
2: Фантастична новина! От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
8: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototon. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
9: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Диан Каменов. Познаваме го и като Дидо от D2. Той е тук, за да представим най-новото на неговата група Distant. Представили сме песни на групата му в ефира на БГ Радио и в Любими песни за любими хора и при Данчо Стълбицата. А тази вечер и за първи път песен на български от групата на Дидо. Здравей, добре дошъл. Радвам се да те посрещна в студиото.
2: Здравей, Наса, добре заварил и добра вечер на слушателите на БГ Радио. А това за мен е много яко като еволюция, откъде тръгнах и докъде стигнах, защото от 2005 година с D2 от първите неща, както доста често идвахме да представяме всъщност и тук и сега и всички от албумът 6 тогава на D2, следващия Феникс и сега. След първите 4, които направих с Distant на английски, решихме, че все пак имаме сили, защото това наистина е процес, който на мен лично ми е много труден за текстовете на български. Много е трудно да се направи нещо, което звучи готино и казва това, което искаш да каже, без да е нещо банално и повтаряно до изводяване. И всъщност това, което направи тези текстове много яки е Гери Ториска.
1: Изпращаме и поздрави.
2: Изпращаме
1: тя
2: поздрави
1: е голям към майстор на думите и на словото.
2: Така е. Ще чуеш в нашия първи сингъл, който ще представим днес, Шахмат, който пък е от едноимения кратко свирещ албум Шахмат с 6 нови композиции на български. Всичките направени от текстовете от Гери, музиката от нас, от Distant. И всъщност записани с огромната подкрепа на Национален фонд Култура, които ни осигуряват и 3 концерта, един от които беше състоял в Кюстендил, да, за представяне на новите песни. Имаме още 2. Единия ще е при Гери в Царево.
1: Чудесно.
2: Единия ще е в Монтана. Това ще бъде малко по-късно лятото, към средата на август. И много се радвам, че така Национален фонд Култура обръща внимание на малко по не мейнстрим музика, така да го нарека, защото това за мен е наистина тази посока, която поехме с Distant, доста по алтернатив, с някакви кънтри заигравки в нея. Има доста по-различни неща от музиката, която обикновено, нали, така е в центъра на събитията, което мене пък ме кефи, защото винаги съм правил такава музика, аз лично, за себе си.
1: Дидо, нека да подчертаем, че Гери пее в новата песен, yes, и то се справя блестящо.
2: Ами, честно казано, малко ме дразни, защото звучи по-добре от мене в моята песен. Гери е супер, много се изкефих, че тя така, освен с текста и допадна песента и реши да изпее нали, нейната част от дуетното изпълнение, куплет, и да се включи в припа по много пак секси и готин начин. Много се забавлявахме, докато правихме това нещо, и текста му, и всичко, и някакси Гери нещата много бързо ги усеща. Мисля, че на всичките песни общо взето и ги давах, и след 2-3 дена нещо получавах вайбър съобщение в 3 през нощта, имаш текст. Някакви такива, което е показателно за това, когато на някой човек му пасва нещо.
1: Да.
2: Че му нещата си напаснаха и според мен се събрахме много, много готино за тези песни.
1: Кога и къде са следващите изяви на групата? Кога можем да ви чуем?
2: Ами ние всъщност, като изключиме тази година, поради това, че записахме, между другото, в студиото на Теодор Янков, който е зверски готин и така разбиращ от звук и с отношение към рок-н-рол човек, и записахме при него януари, февруари, март, даже до средата на април, даже ни остава още една последна песен, която трябва да запишем само вокалите, и това ще се случи сега, след няколко дена, на 21 или 2, когато имаме възможност да го направим. Така че, общо взето, ние по принцип сме група, която свири доста, в смисъл ние направихме някъде вече към 250 лайфа за 3 години и нещо като любимото ми темпо, независимо от това дали е клуб, фестивал, частна партия или каквото и да е, е 2 пъти седмицата. Чувствам му като добър добро темпо за поддържане така на тонуса на групата и честно казано на мен тези неща са ми малко като тимбилдинг, защото хората, с които съм се събрал, които между другото са Спартак Боянов на перкусии на барабани и Симеон Славчев на бас, който обаче прави и целия саунд дизайн и въобще концепцията за звуковата картинка на групата, която е, както ти казах, малко по-различна, алтернатив рок н рол, да го наречеме. С тях обикараме доста и много се кефа, когато си видиме заедно и някакси сме на една вълна и те са хора, които въпреки, че имат много други различни дейности, някакси доста врият и кипят в тази група наша и не е вече моя, както някой, нали, винаги има някой теглиш, който стои отпред и тегли като двигател. В случая това, което ме радва е, че от всякъде всеки полага усилия да направим нещата по-добре. Няма път, в който сме казали, хайде да репетираме и всички да ни кажат, аре супер, дайте да репетираме. Което ме кефи като отношение, мисля, че така трябва да са нещата, когато музиката е това, което води и всички ги кефи, мисля, че нещата стават по най-добрия възможен начин.
1: Гери, разкажи ни за онзи момент късно вечерта, когато във Viber изпрати текста на Дидо с думите „Имаш текст“.
3: Ами, много беше хубаво да се работи с Дидо. Ние преди също сме работили заедно и за песните за D2, но със сигурност процесът беше сега по-различен, защото за разлика от работата ми с D2, когато се събирах заедно с цялата група в тяхното студио, всички заедно подготвяхме думите към музиката, сега абсолютно самостоятелно можех да си помечтая и да си представя в каква точно посока искам да нарисувам като режисьор образа на Дидо, така че да е нещо съвсем различно, нещо оригинално за неговата група D-Stones. И беше вълнуващо за мен за всичките 6 текста, които създадах за албума им. Но този със сигурност ми стана много любим. Шахмат е една приключенска история за любов между мъж и жена, които през обичата си понякога искат и малко да се убият един друг, но знаем всички за тази страст, че понякога така може да изглежда любовта. След което Дидо ме покани да запиша бек вокали, което обаче в последствие така се получи записа, че се стана направо дует.
1: Великолепно са ви се получили нещата. След малко ще чуят и нашите слушатели. Разбрахме, че много скоро пък групата ще има и своите морски и летни участия. Предстои концерт, с който ти си силно ангажирана. Така че много успех пожелаваме. Гери, БГ Радио вече на 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио? В продължение на няколко години ти беше и водещ в ефира ни. Водеше предаването на Път за вкъщи.
3: Да, това са едни прекрасни 5 години, които бях част от екипа на БГ Радио, които имам толкова много спомени с вас. Страшно много ви обичам. Продължавам да слушам БГ Радио, когато имам възможност. Благодаря ви за всичко, което правите за българските артисти и творци. Страхотен концерт направихте на площада. Беше наистина много вълнуващо, въпреки че не успях лично да присъствам, тъй като не бях в града, но гледах после видеа от хора и от участници. И наистина имате много с какво да се гордеете. Тези 25 години със сигурност са променили българската сцена благодарение на ефира на БГ Радио. И за да завърша така с една покана D-Stones на Дидо групата, ако искате да чуете новите му 6 песни на български език, които работихме заедно с него, заповядайте на 12 август в Летен кинобар Царево от 9 вечерта. Входът е свободен. Надяваме се целият град да дойде и да се наслади на новата музика на Дидо. Желая му успехи на него и много да го въртите по БГ Радио.
1: Обещаваме. Гери, благодаря ти. Хубаво и щастливо лято.
3: Благодаря ти, Наско.
1: БГ Радио е вече на 25 години. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Освен представянето на честити 25 първо.
1: Много благодаря.
2: Още 100 години.
1: Точно така.
2: Така. Здраве и хубава музика и успех на вас. Най-хубавите ми спомени, може би най-яркият ми спомен е с представянето на Тук и сега. Защото това беше първият път, в който, нали, освен че направихме песен, която така много бързо се хареса на хората, много беше едно от първите ми такива радиоинтервюта вече с Д2. И беше много специално за мен, че започвам някакъв нов етап в живота ми, след като преди съм имал само ученически групи. Това беше първото хвърляне в дълбокото и БГ Радио е така и първото място, на което се почувствах вече, нали, че нещата стават сериозни и трябва малко да се взема в ръце. Бях доста превъзбуден в тия първите години с Д2 и доста трудно си контролирах емоциите и правих и големи щурти, но хубавото е, че музиката и началото на тук и сега е нещо, което така не ми излиза от главата и продължавам да си го да го усещам като много силно нещо. Нов етап в живота.
1: Много сме щастливи, че ни свързваш с толкова скъпи спомени за теб. Много ти благодаря, Дидо.
2: И аз благодаря нас.
1: Хубаво лято да имаш, много успех и винаги си добре дошъл с на всичко ново около групата.
2: Още с удоволствие, веднъж, пак да кажа, че първият ни летен концерт, който от по-големите ще бъде в Царево на 12 август, след това ще бъде на 24 септември в Монтана, между тях и преди и след доста морски концерти по любимите ни барове и клубове по морето, които са от нашата партия и се кефат на рок и рол. Хората могат да изкиват на страницата на Distant, Instagram и Facebook, на моята страница, личната Деян Каменов, пак в Instagram и в Facebook. И евентуално, освен премиерата на Шахмат сега при вас, по някое време ще пуснем и другите песни на български, една по една. След два месеца може би ще е следващата. И така че пак ще дойда да си поговорим и да я представим.
1: Чакаме те с нетърпение. В БГ Радио любими песни за любими хора, Диан Каменов, представяме най-новата песен на неговата група Distant и това е песента Шахмат, съвместен сингъл с Гери Подиска.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Този юни.
16: Дойдох възможно най-бързо.
15: Играчките се изправят срещу...
17: Здравей, аз съм Лилипад.
15: Технологиите.
17: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
15: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Belia. Новият жилищен комплекс на Софбилд строй точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
20: БГ Радио. Само българска музика.
21: Леки дрехи.
22: Лек бриз.
21: Лек обяд.
22: Лека дрямка.
21: Леко ти е.
22: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
2: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
3: vmax.bg.
2: Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
3: Vmax.
2: Комфорт през всеки сезон.

0: твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
11: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Избрали езиков курс за до година?
2: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
1: Доволна ли си?
2: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
9: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
10: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
11: Айралня фурна и котлон
10: like a Bosch.
11: Иновации в твоя дом
10: like a Bosch.
11: Ел-енергия пъсти
10: like a Bosch.
11: Смарт уреди си избери! Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: 3 години и 9 месеца по-късно.
16: Повтаряй след мен. Български шперплат.
17: Български шперплат.
16: Със страхотно качество.
17: Със страхотно качество.
16: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
17: При Велде Лесо Център.
16: Съднес 6.
17: Съднес 6.
18: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Право Сони, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
20: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
21: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
22: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
23: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
0: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С последното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио за тази година в студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата. Здравейте, почитатели на българската поп-музика! Днес в рубриката ни Пепел и диаманти наш специален гост ще бъде големият поет, писател, театрален, филмов и телевизионен режисьор и сценарист Иля Велчев. Ще слушаме и едни от най-популярните песни по негови стихове. Срещата с специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме песента «Ashes» на Виктория.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С огромен респект и удовлетворение казвам добре дошъл за първи път в студиото на БГ Радио на изключителния Иля Велчев, поет, писател, режисьор, сценарист и мой дългогодишен приятел. Здравей, Иля! Чест е за мен, че се съгласи да ми гостуваш.
2: Добре заварил, Данчо. Много ми е приятно в твоето прекрасно предаване и в това прекрасно радио да гостувам.
1: В началото е една кратка статистика на твоето творчество. Написал си и си издал 17 поетични книги. 3 повести, 8 романа, най-новият Мак. На тази премиера наскоро в Министерството на културата успях да присъствам и благодаря за поканата.
2: Моля.
1: Бил си режисьор и сценарист на 5 игрални филма, само режисьор на 4, а режисьор и сценарист на 3 телевизионни театри. Какво ще споделиш за началото на творческия си път? Кога беше то в годините и с какво започна като творец?
2: Някъде към 14-15 годишен бях, когато написах първата си книга. И без да знае, баща ми е дал на академик Георги Караславов.
1: Да.
2: Да каже, има някакъв талант,
1: да,
2: в сина му. И бай Георги ме извика и каза, моето момче става за печатане. Обаче чувствам, че не е твоята книга точно.
1: Да.
2: Запази си я, но вземи, че напиши твоята книга.
1: Да.
2: И аз се оставих на тавана и написах първата си книга «Импресии»,
1: да,
2: която излезе 67-ма година.
1: Това е началото.
2: Това е началото, моята първа книга, с която си купих и първата кола.
1: Да. Еми, чудесно. Хубаво. Тъй като Данчо Стълбицата по БГ Радио е предаване за българска поп и рок музика, а прекрасните наши песни по твои стихове не са една и две. Кой беше първият запис на песен по твой поетичен текст? И изобщо писал ли си специално текст за песен или винаги авторите са композирали музика по твои стихове?
2: Мисля, че първата песен, която написах, по-скоро стиховете, които написах и по която Митко Щерев написа песен за Лили Иванова, е «Не си отивай». Не,
1: да,
2: «Не си отивай».
1: Да.
2: Той има заслуга за това, че започнах да пиша стихове за песни.

0: Аз не пиша текстове.
1: Да.
0: Предпочитам стихове. Текстове в много отделни случаи, когато много ми хареса, изключително ми хареса
1: нещо.
0: Музиката, да, или ми е така много на сърцето този приятел.
1: Да.
0: Но обикновено тези песни не са най-добрите. Така че предпочитам това нещо. Мисля, че за Лили беше. А след това ме покани Емил Димитров. С него да. Беше втората ми песен. Разпалете старите огнища, се казва.
1: Преди Бъдни вечер, срещу тази година, в края на миналата, специален гост ми беше и тогава отбелязахме рождения ден на моя кум Емил, 23 декември.
0: Прекрасен човек.
1: Беше неговия син, Емил младши.
0: Да.
1: И тогава той специално държеше на тази песен «Разпалете старите огнища».
0: Интересно, аз не го знаех това нещо.
1: Да, много
0: Емил
1: държеше.
0: Обичаше много.
1: Да, много държеше и той каза, искам да пуснем една песен, която не звучи толкова често на баща ми и специално говори за тебе.
0: Не съм я чувал, поне аз.
1: Да.
0: Когато пътувам често, слушам няколко радиа, разбира се, и БГ радио. Тя е «Разпалете старите огнища», много българска, родолюбива песен. Надявам се да се появи.
1: Предлагам ти между отделните ни разговори да излъчваме по три от най-хубавите и обичани песни от твои стихове, за които ти да споделяш подробности, както си го направил в стихосбирката, която ми подари и за която ти благодаря. Да започнем с три вечни БГ класики. «Осъдени души», «Стари мои приятелю» и «Ако си дал», разказвай за тях сега.
0: «Осъдени души» се роди след като Вълв Радев направи филма си «Осъдени души». Музиката е на Митко Щерев.
1: Да.
0: По някаква причина Вълв не можа да разбере, че е хубаво песента да бъде в филма. И дълги години филма се асоциираше с тази песен. Митко дойде при мен и вика, моля ти се, тази музика заслужава да напишеш един стих. Ето това е един случай, който напиташ.
1: Да.
0: Тогава написахме «Осъдени души» за Лили. И тя често пъти така напомня за филма.
1: Да.
0: А иначе височайше особа от това време. Секретар на ЦК, няма да му казвам името.
1: Да.
0: Царство му небесно. Да, не е толкова важно в момента. Той казваше така на един коктейл. Приближи към мене и Митко и казва, няма нужда да гледаш филма, достатъчно да чуеш песента.
1: Да.
0: Ако си дал...
1: Може ли преди това «Стари мои приятели»? Така са подредени.
0: «Стари мои приятели» е една от първите няколко песни, които сме направили за Лили.
1: Да.
0: «Стари мои приятели»... Имам още няколко стари мои приятели. И мисля, че и с тебе сме така. И с твоя братовчет сме стари мои приятели.
1: Да.
0: Обичаме тази песен и така ще се казва втора част от «Избрано» на книгата, която подготвям за юбилея си.
1: Да,
0: на Агент 08.
1: Да, през февруари 2027.
0: Да, навършвам.
1: За това в края на предаването специално ще, го отбележим.
0: Ако си дал,
1: но ние ще пуснем дуета малко по-късно.
0: Добре.
1: На едни наши награди на БГ Радио. Лили и Васко Найденов я изпълняват.
0: Да, много хубав дует.
1: Да,
0: много хубав дует.
1: Чудесно. И «Ако си дал».
0: «Ако си дал» има много сложна съдба. «Ако си дал» я написах като протест срещу това, че спряха филма ми «Завършване от Рим».
1: Да.
0: Обвиниха ме в така политически западен уклон.
1: Да.
0: За Митко казаха, че музиката му е слаба.
1: Да.
0: Това беше по-лекичко, отколкото за мене.
1: Да.
0: Но ме забраниха да снимам, забраниха ми книгите. «Тайни стихотворения», ако си спомняш, беше забранена.
1: Да.
0: В същото време имах покани да снимам на Запад. И...
1: Разбира се, не те пуснаха.
0: Не ме пуснаха.
1: Да.
0: Извикаха ме в кабинета на министъра. Дама беше тогава. Дама, няма да й казваме името. И аз си казвам, тук беше основателя на Берлинския фестивал, Оскар Мартай, Оскар Мартай, който предложи да снимам за тях Джек Лондон и по един от романите ми.
1: Да.
0: И той мисли, че се пазара, вечеряхме в София, старата София.
1: Старата, да.
0: Да, викам, не, не, не е за това. Той казва, разберете ме, когато открием млад талант в соцлагера,
1: да,
0: ние му предлагаме 1 милион да, да започне. Ако той докаже, че е добър, да, вече има личен разговор. Ако да, не, няма.
1: Да, той, той ти казва, пазарейки да, се.
0: И вади мислиш чек.
1: Да, да, да.
0: Много съжалявам. Да. Продължайте да си пишете. И да, по този повод отидах при дамата в министерство и казвам, да, забранявате ме, получават се писмата тук, казвате ми, че ги няма.
1: Да.
0: Така няма да продължава. Радио Европа тогава започна да говори, че съм дисидент и тъна и тъна. Но ако си дава, аз се написах като протест и тогава ме извикаха в Държавна сигурност да ми кажат, че я забраняват.
1: Да.
0: Аз,
1: самата песен.
0: Самата песен, заради куплета, ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Някои се счели, че това е закана.
1: Да.
0: Аз се обадих на Емил за негово добро и му казах, Емиле, както искаш постъпи, но ще си имаш неприятности, ако пееш. Аз не съм ходил на концертите, за да знам кога и как е пее. Той обаче е спял на сватбата на сина на диктатора,
1: да,
0: и настъпило едно огромно мълчание. Зад него генерала, шефа на охраната, почва да маха на Емил, който ми казва, аз съм малко късоглед и мисли, че искам бис.
1: Да.
0: И аз викам, отново изпях, ако си дал. И тогава, хо-хо-хо-хо, браво, Емиле. И така постепенно да, хората пренесаха тази песен във времето и което ми е, за мен е приятно, че я обичат и че тя е в класацията на европейската съвременна поезия и нещо повече. В българска църква, в Пловдив,
1: да,
0: най-старата църква, тя се изпълнява като проповед.
1: Чудесно. Аз имам също лек спомен с тази песен.
0: Ти имаш, да.
1: Да, след малко ще, ще ти припомня.
0: Това е интересно, да.
1: Да. Да ги чуем сега и ще продължим с разговора. Осъдени души, стари мои приятелю, и ако си дал.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, големия творец Иля Велчев. Интересно е как ориентираш предпочитанията си в различните жанрове на изкуството. Кое е с предимство за теб? Поетичната и писателската дейност или режисурата на филми и театрални постановки? Как намираш този баланс?
2: Данчо, благодаря ти за хубавите думи, които казваш за мене. Но аз считам, че не съм постигнал това, което трябва да постигна и се надявам да го направя. Поезията, мисля, че съм се справил, може би защото съм сам, с поезията си сам, с листа и себе си. Киното, там си диригент, има един огромен екип от около 100 души.
1: Да.
2: И си казваш, постигнах примерно 60%, 70%.
1: Всичко зависи от тебе.
2: Всичко, диригенти,
1: всички те гледат, да.
2: Да.
1: Обаче с голям екип, голям оркестър.
2: И да. Някъде цигулката не
1: да.
2: И си мечтая да дойде момента, когато да направя наистина големия си филм. А не само така филми, които наистина имат много публика, върват в чужбина. А романите това са и труд. Особено исторически роман. Там има сериозен труд, сериозно писане. Така че поезията за мен е...
1: Да. Сериозна подготовка.
2: Сериозна подготовка.
1: Особено
2: и
1: за историческите.
2: И работа.
1: Да. Имаш ли любими композитори, певци и артисти, с които работиш с удоволствие?
2: Да. Митко Щерев. Исках да започна първия си филм «Мандолината». Не с така наречените класици, които тогава ги налагаха от съответното място. Иска да започна с млад човек, нов човек. Бях чул няколко негови песни и казах да го извикат в киноцентъра. И дойде едно момче с един кожух, такъв рок-н-ролски.
1: Имаше. Хипарски.
2: Хипарски. По-точно е хипарски. Виха съм Митко Щерев, скидарха да каза, някакъв Митко Щерев тук иска да влиза, но той не ми изглежда така
1: надежда.
2: Хипарски кожух.
1: Да.
2: И отидахме в студиото, където има пиано.
1: Да.
2: Му казвам, аз ще говоря, а вие ще ми пишете на пианото, ще импровизирате това, което говоря. Да. Тогава, между другото, той свири една от мелодите «Осъдени души».
1: Да.
2: Аз го харесах и казах, Мите, стискаме се ръцете, с тебе си работиме.
1: Добре, супер.
2: С Емил Деметров, заслугата е на мой оператор, много добър. Красимир Костов се казва. Който ми каза, че Мил много моли да се запознае с мен и иска да напише нещо по мене.
1: Да.
2: На един рожден ден така отидахме и той вика, моли се, дай се отделим към пианото
1: в Княжево.
2: В неговата къща в Княжево.
1: Да.
2: И така се роди тази песен. Той ми свири мелодията, направихме. Да. С Стефан Димитров също леко се работи.
1: Да.
2: Това са трима много големи композитори български.
1: Страхотни.
2: Да. А Стончо накрая, но... Така, съдбата го взе.
1: Да.
2: За тримата, които помня. За артисти искам да говоря, защото...
1: Да. За жалост станаха доста вече.
2: Да, за жалост станаха доста.
1: Страничен свидетел бях, когато ти отказа да предоставиш правата на стиховете си за песента «Ако си дал», за химн на предизборната кампания на една политическа формация. Какво е отношението ти на човек на изкуството към политическата кампанийност? И съвместими ли са двете?
2: То не беше една партия.
1: Не, аз казах формация.
2: Да. Разбирам, формация. Не беше една формация, да приеме твоето определение. Много им се искаше да я притежават, но аз не я считам и за моя песен. Аз се считам за песен на народа. Тази песен е на хората. Те пренесаха през времето, те обичат, те защитават.
1: Да.
2: Така че така мисля, че те отговарям.
1: И че...
2: Против съм всякаква политическа кампанийност.
1: Да, и за това не се съгласих.
2: За това и не се съгласих,
1: да. Следващата тройка песни по твои стихове са «Убий ме за това, че цял живот ти бях приятел». И интересно е какво мислиш за приятелството въобще в живота и за него между хората на изкуството. И две песни по музика на покойния ми братовчет и твой приятел Найден Андреев. «Ако те има» и черно манисто. Благодаря, че донесе на диска записа.
2: Аз се радвам, че така стана.
1: От него.
2: Ще ти отговоря за обеими, след това за Найден, да, ще кажем няколко.
1: Поделяй, сподели и за трите сега, едно след друго.
2: Добре, Данчо. Обиме за това, че цял живот ти бях приятел. Беше дадена в БНР, в радиото.
1: Да.
2: И ми се обажда по телефона на Емил гневно. И употребяваме една дума, която няма да я кажа в ефир. На да. Тия от радиото, еди коси.
1: Да.
2: Не може от тази песен да бъде излъчвана, защото има белогвардейски контекст. Мои бели коне. В същото време тя се играеше да. В Народния театър пьеса, знаеш на
1: да,
2: кого?
1: Да. Това беше първоначалното
2: заглавие. Да, мои бели коне, това да, е истинското заглавие. Да. След това така се оказа, че ми се извиняваха след години, но важното е, че песента остана. Дали е мои бели коне? Ако си спомниш в припева, ах, летете, летете, мои бели коне, над страха, над срама, над лъжата. Това ги смути. Да. Защото пак беше в това време, когато бях преследван и да. Наказван.
1: Да. Така, после да, филмовата е следващата песен, нали, ако ти има.
2: Да, точно така. Найден, моят приятел Найден. Това е неговия първи филм, ако ти има.
1: Да.
2: И не е изпълнил Ринко Ранис с Тони Касеве. Mm. Прекрасна песен направи Найден. За съжаление не продължихме с него филми, така се случи. Но той направи много хубава музика за обличането на Венера, за една от постановките.
1: Da.
2: Комедийната постановка. Da. И по нея песен направи Стефан Данаилов, ако си спомняш. Моето мъжко момиче.
1: Момиче, да, да.
2: Така. Но Найден беше една стихия. Може да му дадеш 5 страници текст или стих и той няма да спре, ще ги направи всичките. Огромна енергия. И с него имахме намерение да направим един цял албум само наши песни.
1: Да.
2: И даже вкъщи имам някои от тях запазени, за съжаление, само на листове.
1: Да.
2: Но една от тези, за които аз считам, че трябва да живее, че тя е една от най-интересните песни в българската поп-музика. Аз мразя думата естрада. Българската популярна музика, защото тя е качество от нашата култура. И то е така сериозно качество. Се казва Черно манисто. В нея Найден вложи душата си и като я чуеме, мисля, че само аз го имам този запис, ще усетите тези, които не го познават, една особено силна натура, която е пълна с преживявания. В нея има и мъка, и корест, и желание. Няма да й казвам текста, нека да се чуе в песента.
1: И ние за първи път ще излъчим и вокала на композитора Найден.
2: Благодаря ти, че това, да. Това го казваш, че така лека критика съм отправил. Че според мен, моето скромно мнение, че той има изключително интересен глас и трябваше да запишем поне няколко песни с неговия глас. А не в дуети и не в други певци. Между другото и Емил имаше такъв момент. Той напише някоя песен за певец, и то добър певец,
1: да.
2: И ми казва, Илия, извинявай на другия ден, аз дадах на еди кой си, защото някакси много си я обичам, не каза да си я изпея.
1: Да.
2: Но тази не изпя с Маргарита, но той сам ще чуете какво. Да.
1: Нека ги чуем и ще продължим с разговора финално.
2: Да.
1: Убий ме за това, че цял живот ти бях приятел, ако те има и Черно манисто.

0: що съм.
1: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
2: Финално разговарям със специалния ми гост в рубриката Пепел и диаманти, поета Иля Велчев. Какво мислиш, приятелю, за преходността на едно несериозно, както често са наричали поп-музиката, изкуство? И създават ли се класически образци в него, които и след десетки години ще вълнуват хората?
3: Мисля, че като си говорихме с тебе, споменах, да, че това е изкуство.
2: Да.
3: И то много важно изкуство, защото то пренася на поколенията послания, мисли, любов, тъга, чистота, нравственост. И практически имаме тези песни, ти изброи някои от тях,
2: да,
3: не че са мои. Има много хубави, много качествени на световно ниво български песни. Това мисля.
2: Да.
3: Ето, например, преди доста години, преди да има Евровизия, имаше Интервизия.
2: Да.
3: И Лилия Иванова...
2: Те вървяха успоредно, според мене.
3: Може би са, да, били и успоредно, да, но така или иначе това беше световен форум.
2: Да.
3: И Лилия Иванова взе първа награда за песен с нашата песен с Митко, Хризантеми, заради, да, нейното послание.
2: Да.
3: Така че толкова качествена песен, която се е борила с десетки други песни.
2: Която е хит и в момента.
3: Която е хит и в момента, да, благодаря ти, точно така.
2: Която е много важно.
3: И много години.
2: И ние ще я чуем след малко. Мнението ти за съвременната българска популярна музика. Има ли според теб талантливи млади автори на музика, текст и изпълнители, и как и достатъчно реалити форматите помагат за тяхното развитие?
3: Има млади талантливи хора. Някои от тях сами защитиха свое престижно име, както е, например, графа.
2: Да.
3: Аз не го познавам лично, но го уважавам. Това е творец с високи качества. Има и други. Няма да ги изборявам, за да не обида някой от тях.
2: Да.
3: Има талантливи хора, които се нуждаят от среда, от рамо другарско и на качествен поет и на качествена музика, за да могат да направят своето лице индивидуално. Повод на реалитите, така, в някои случаи са полезни, в някои случаи не мога да кажа, че...
2: Недостатъчно помагат като
3: след
2: завършат.
3: Като приключат,
2: след,
3: да,
2: като приключат. Върху какво си фокусирал творчеството си понастоящем? Пишеш неуморно, преди 2 години издаде поетична книга, най-новият ти роман Мак, преди седмици се появи на бял свят.
3: Бяхме заедно, да.
2: Да. В областта на музиката имаш ли нови предложения? Знае, че обичаш понякога да рецитираш свои стихове. Тук е мястото да представиш нещо ново на слушателите. Какво си предвидил?
3: Ми, Данчо, обикновено на премиери на книгите ми рецитирам. Кане някои артисти.
2: Да.
3: Както, примерно, Ириней Константинов. Той много, да, много, много добре прави нещата. Но сега избрах заради тебе нещо, което ще стане на песен.
2: Да.
3: Мисля, че това е по-интересно.
2: Разбира се, да. Точно така.
3: Казва се любовна балада. Опиянявам се от любовта ти. Отчаивам се от нея. Ти винаги си и те няма, позната, чужда и безкрайна, когато слагаш точка, удавена в сънувано вълнение. Опиянявам се от любовта ти, отчаивам се от нея, крилене тленни огън и небе, когато си око невиждащо безкрая. Играеме си на любов в самотното модерно време. О, тези извори на отчаяние, които се превръщат в блато, от дребни подаяния, които са фалшиво злато. О, тези извори на отчаяние, които се превръщат в блато, о, стонове желание, които са фалшиво злато. Опиянявам се, че те желая, но никога не се отдавам на нещо повече от всичко, а ти понякога си нищо, само нищо, но нямам свободата, с която искам аз да те владея.
2: Аплодисменти, благодаря ти.
3: Аз благодаря.
2: Да, със сигурност ще стане чудесна песен.
3: Надявам се.
2: Не те питам, защото знам, че няма да ми кажеш кой ще изпълнява и кой ще я композира. То няма още песен.
3: Няма още песен, има само намерение.
2: Има само намерение. Да, за... Промо, две, демо.
3: Две неща,
2: да,
3: две неща. Да. Това другото се казва Страната на смелите. Това е за България, но за смелите хора, които винаги бранат хубостта на България от тези, които я загрозяват и унижават. Тези две неща бих искал за юбилея ми да бъдат готови.
2: Твоето гостуване днес ще завърши с още 4 чудесни песни по твои стихове. Но преди това предлагам ти да разкриеш малко повече какво ще се случи и какво подготвяш за февруари, за честването си, за агент 08.
3: За агент 08, да. Еми да, човек, какво беше написал Хан Мумуртак, човек и добре да живее,
2: да,
3: става на 80 години. Подготвяме една книга с три обособени книги в един том. Едната са новите ми стихове.
2: Да.
3: Тази книга ще се казва Златната. Тя е за... Не защото поезията ми е златна, а защото един човек, който иска да се издигне към властта, е заключил в бронирана каса съвестта си. И винаги по-малко я отваря, взима си колкото да заблуди народа и така качва стъпало по стъпало нагоре.
2: Да.
3: И малко му остава да се качи вече на върха, отваря касата и за свой ужас вижда, че там няма нищо.
2: Няма нищо вече.
3: И се срутва.
2: Да.
3: Втората книга, тя е с любовните ми стихове.
2: Да.
3: Любовните стихове избрани, сложно, да, ми е, имам доста издадени стихосбирки. Отнасям се като към деца любими, но така и иначе те са различни. Трябва да подбера това, което
2: смятам,
3: че ще бъде най-добре за зрителя. Да, да. За зрителя, да. За читателя.
2: За читателя.
3: За читателя. За сега се казва условно Стари мой приятелю.
2: Да. Е? Значи Златната книга, Стари мой приятелю,
3: да.
2: И третата част.
3: И третата, естествено, е Ако си дал.
2: Да.
3: Защото там са ми философските, гневните и съпротивителните стихове на, така, на моята личност.
2: Ами, с удоволствие ще чакаме и ще очакваме отбелязването на тази дата. Кой февруари си?
3: 26.
2: Почти към края.
3: 26 е 8.
2: Да, да, да. Да.
3: 26, супер. 08, да.
2: И така, за финал, Майчице свята, Спомен мой, Хризантеми и Блуз са двама. Разкажи с няколко изречения и за тях.
3: Майчите свята я написах за моята мила майка и с нея изпратих. Така, винаги като да, чуя за нея, извинявай, малко се така вълнувам.
2: Как се стигна до песента?
3: Тя се стигна до нея заради изключителните качества. Има ли време да го кажа?
2: Да, разбира се.
3: Майка е била от антифашист революционер. Баща ми е бил секретар на Централния антифашистски район при 9-ти. Е бил осъден на смърт чрез обесване. Въпреки това майка с две деца работила в сапунена фабрика. Представяш си кой е сапунена фабрика, какъв мирис, каква отрова, за да храни децата си, но въпреки това е приемала нелегални, като Антон Югов, Цола Дъргойчева, да, и други. Да. Не се е страхувала и непрекъснато е ходила в затвора да го окоръжава, да му носи бели ризи, да казва обичам те, и се е борила за него. Епископ Сиони ме попита, когато Миленчето, моята съпруга, имаше изложба в Бачковския манастир. развеждайки ме из Бачковския манастир, защо Бог е предпочел Борис Велчев пред Борис Трети, тъй като там има апартамент на Борис Трети.
2: Mm-hmm.
3: Аз му казах, че той е предпочел Борис Велчев, защото е воювал срещу фашизма, а Борис Трети е бил съюзник на Хитлер, съюзник на нацизма. Тогава, както е бил закона, смъртните присъди са се заменяли с доживотен затвор. Това е също спасило татко.
2: Да, да.
3: А пък учениците и студентите са получили по една точка повишение в оценките си.
2: Да.
3: Да.
2: Спомен мой, сигнал.
3: Спомен, мил спомен мой на сигнал е много хубава песен. Мисля, че някой от тях, не си спомням, кой дойде в къщи, посвири на пияното и така оттам тръгна. Не мога точно.
2: Наско Косев, мисля, че е...
3: Наско Косев е композитора.
2: Да.
3: Но някой от тях дойде и ми е свири на пияното и той много хубаво изпълнява.
2: Данчо
3: Караджов. Наско Косев имаме и други неща. Той също беше, извинявам се, че не го споменах в началото, също един много талантлив композитор.
2: Хризантеми. Вече говорихме за нея, но все пак ние ще я пуснем в най-новия вариант.
3: Да.
2: Така пожела Митко, разбира се, и тя е много, много хубава версия, е с Диана Експрес.
3: Да, Илия Ангелов.
2: Да, точно.
3: Илия Ангелов, да. Илия Ангелов, понеже ти спомена и Блуз за двама, той пее просто един ангелски глас.
2: Да.
3: Много хубаво изпълнява Блуз за двама и тя може би затова стане една от най- хубавите песни на Диана Експрес.
2: Да, с нея ще завършим.
3: Добре, благодаря.
2: И така, да пожелаем на големия творец Илия Велчев здраве, вдъхновение, радост в живота и много нови незабравими творби, с които да радва нашите сърца, души и умове. Бъди благословен и до нови срещи, приятели.
3: Бъди благословен, Данчо. Нека бъде благословено БГ Радио.
2: А с това завършва днешното последно за годината пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме до Етритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Non l'aime de s'immoler.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: дощу приштака.
1: Еге радио. Само българска музика.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.